0: Proizvodi sazdadeni su mnogo ljubav, znajenje i tradicije. 25 godini vkusna ideja na vašeta semejna trpeza. Mesna industrija Karmen.
1: Flip snack, krckat, se tupati nisa delat, su vkusna pizza, kikiritki, pikantni ili lišnik so kikiritka. Jedno probuvaš, cela kesa letnova, za školo, pauza ili pre teve, sekogaš se vistinski izbor. Funky Flip snack, vkusni, lesni i opasno dobri.
2: Energija ta vredi, zato avo jedno neobično sosedstvo, sekoj štedi na svoj način. Nekoj saka tišina, nekoj red. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
1: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
3: Главоболка. Мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза.
4: Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмообложени таблети. Од Алкалоид.
5: Пред употреба внимателно се прочита упасото за индикациите и за кога употребата и да саканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
6: Не чекај на календарот. Живеј денес. Аплицирај за потрошувачки кредит со обезбедување од Стопанска банка со 100% покривање на административните, нотарските и трошоците за процена и оствари повеќе. Понудата трае до крајот на мај. Стопанска банка. На ваша страна.
7: Ново на Канал 77.
8: BTS. Swim.
9: Канал 77.

0: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробишти, Бвиница, Делчево, Скопје, Населба и Илинден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со Маркет и Кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат. Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се на едно место. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
1: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на Цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години Витаминка. 70 години твој свет на вкусови.

Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Мано е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примес. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1. Невена
2: колор. Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на е-работа и кликаш работно ангажирање каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
5: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халбанк до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халбанк. Важни се луѓето.
6: Канал 77.

0: Ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.
1: Канал 77. Твоите омилени хитови.

0: јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
1: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.
2: Жито. Топ понуда на фрижидер. Кулен петка, 1 килограм, репус, за само 529 денари. Жито маркети. Секогаш верни на вас.
3: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
4: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преко нашата веб страница. Ти си центар.
5: Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. За чини Макс. Едноставно. Незаменливи.
6: 11 години МКЕШ. Аплицирај за МКЕШ кредит до 31 мај и освои 111.000 денари или една од наградите од 11.000 денари. Аплицирај на mkesh.mk во продавниците за пари или 02 51 15 000. МКЕШ. МКЕШ.
7: Thank you.

Временоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, пријавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.

0: Оно е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. За сите керамичари, Баумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
3: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
4: КМЦ Клими, најбрзо растечки бренд во светот. Економични, со најдобар дизајн, ниска потрошувачка и врвен квалитет. КМЦ Клими, бренд кој на луѓето им припаѓа. Генерален увозник и дистрибутер за Македонија. Хамачи Штип.
5: Ова е Канал 77.
6: Максимум музика.

0: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
1: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
2: Велеа Хоум.
1: А спални?
2: Велеа Хоум.
1: Кујни?
2: Велеа Хоум.
1: Плакари, машини, душеци и табуретки?
2: Велеа Хоум повторно.
1: И каде имаше брза достава?
2: Велеа Хоум.
1: И 5 годишна гаранција?
2: Велеа Хоум.
1: Значи, што и да барам за дома?
2: Знаеш, Велеа
3: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пеларгонско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
4: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмообложени таблети. Од Алкалоид.
5: Пред употреба внимателно се прочита опасното за индикациите, ризикот од употреба и несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
6: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Капитал Банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.

0: No je perfektno.
1: Cool, 3 po 1. Boja za meto. Go 4 vaše to vreme. V sebi so drži antikorozivno sredstvo. Osnovna in savršna boja. Sujeden premaz. Imate trikratno dejstvo. Cool, 3 po 1. Neve na kolor.
2: Brat, šo ti je so neto? I televizija va ti kuči celo vreme. Ej, ajde bideme realni. Samo so Neotel dobivaš superioren internet i interaktivna televizija za samo 990 denari mesečno. Neotel.
3: Дојде мај и сеста смени. Во сетек донесе попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потпати. Само во сетек мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
4: Писи кафе секој ден и биди награден.
5: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
6: Добро утро на сите. Силно светна оден ден, ама тоа само сега за сега. Ке ви кажам и зошто. Моментално во секој случај температурите се многу добри. Измерени моментални 15 степени во Штип, потоа Прилепа со 14, Скопје моментално со 15. Најавени за денес максимални 31 степен. Колешката што дошла по джимперче наутро, кажи дека ќе требаат кратки ракави. Тоа зашто виом сега за сега е сончево, зашто е најавен дошт и како што гледам ќе врне насекаде во земјава денес, затоа бидете си спремни за тоа психички, дали се некоја чадарче, како и да вие си знаете, ама дождот ќе си биде тука. А тука си најновите вести, што има ново околу нас, слушаме од Затица Влахова.
7: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
8: Се изготвува ново законско решение кое ќе овозможи соединување на Дирекцијата за заштита и спасување со Центарот за управување со кризи. Најави во гостување на СИТЕЛ првиот човек на ДЗС Стојан Чангелов. Вели дека процесот е сложен и треба време.
9: Верзија на закон кој што во себе ги обединува функциите на ЦУК и ДЗС, односно верзија на закон со кој што ќе се формира најпосле една институција, но поради тоа што овој нов закон има влијание во повеќе од постоечките закони, повеќе од 10 закони, целиот процес е значително успорен.
8: Жичницата на Водно е во катастрофално лоша состојба. Изјави градоначалникот на град Скопје Орце Георгиевски по направената контрола од страна на компанијата која е изведувач на жичницата. При контролата за која скопскиот градоначалник рече дека е прва откако жичницата е поставена во подножјето на Водно, се утврдени низа недостатоци кои треба да бидат сервисирани во наредниот период. До кога таа ќе остане затворена. Еврокомесарката за проширување Марта Кос испрати силна порака до регионот. Таа потврди дека Унијата станува отворена за сите аспиранти од соседството. Во Европската Унија има место за сите држави од Западен Балкан, истакна Кос во својата изјава. Таа појасни дека во моментов се разгледува можноста за постепено пристапување, што би опфатило вклучување во единствениот пазар на Унијата и засилена соработка во областта на одбраната.
7: Ова е број 1, Радио Събудење во Македонија. Со вас е Христина.
6: Добро утро и добре дојде. Според најава, утрово е некакво, да кажеме, затише пред бура, што ќе следи може би малку порацна. Ама тоа затише не мора да биде баш така тивко, нели? Немаме потреба од таква непријатна тишина уште рано наутро. Затоа, утрото да си го исполниме со музика, може? Плюс музика што можеш ти да ја бираш. Така ќе биде малку порацна во 8 часот, ќе правиме заедно една специјална плейлиста, ќе ви кажам и каква, меѓутоа предходно. Ми требаш да ми најдеш песна за будење. Важи? Ке те чекам за тоа за 5-6 минути, а предходно го отвараме нашиот радио дејцо Disco Lines и ти наши No Broke Boys. Disco.

0: Romantiki, teški romantiki u štrano na utro, Savage Garden, To the Moon and Back. Се добро утро. Туку, ако случајно тргнуваш вике да се возиш со јавен превоз, сега, за секој случај, ќе треба да му побараш на возачот и возачка дозвола. Чисто да знаеш и да го испрашаш, може би теоретски, евентуално, ако ти текне некоја квалитетно прашање. Зошто ќе треба? Зашто возач на приватна 63-ка не го знаел патот до Мралино и што направил? Ги оставил патниците на пола пат. Ги оставил. Значи, тоа се случува кога ќе фатиш врхки за да положиш, некојаш ќе те заболи глава, што те бутаат на градска од трета, од пета, ама може би некогаш има реална причина зашто е така и после ќе ти дадат фейк возачка и нема да знаеш докаде е патот и ќе се откажеш, ќе се вратиш. Туку друго нешто, пус, не ми е јасно. Ако се качуваш, например, во автобус, тргнуваш за Мралино, неверојатно го минуваш тој пат секој ден, немало ли некој што се возил во тај автобус, што знаел да му го каже патот на шофарот? Значи, мајсторче, седи, враќање нема, треба да му однесеш кај што сме тргнале, ќе фатиш право, ово искучок, лево, десно, право, ќе свртиш на кружа, не знаеш како и дај, што и дај, ќе се снајдете. Зошто не се снашал никој? Што се случило? Тоа не сум сигурна, ама мораме ние да се снајдеме со расценувањето ова утро. Тоа ни е приоритет. Затоа да си најдеме заедни една песна за будење. Ајде!
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Што ти се слуша ова утро? Ајде, можеме да го слушаме тоа сите заедно, затоа повели, порачај си ја песната на Вибер. 072-607-777. Време да исполниме некоја добра музичка жоба. Како порачаваш песна? Испраќаш гласовна порака на Вибер на 072-607-777 и тука ќе си кажеш кој си, од каде си и која е песната што треба да ја буди цела Македонија. Значи, нашата плейлиста во твои раце, ти само треба да бидеш доволно брз, зашто тој што прв стигнува е секогаш тој што ни ја презема програмата. Затоа те чекам да ни смислиш песна за мотивација. До номар, Данса Кудуро!

0: Нашата музичка Майлија Динка и теа, оваа комбинација имавме вечера точно 18 по 7. А за многу кратко те чекам тебе да станеш шефот на оваа наша програма. Како се прави тоа? На Вибер 072-607-777 кажуваш кој си, од каде си и која е песната што треба да не буди сите ова утро. Те чекам.
1: Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Сакате да работите во Германија како медицински персонал? Дојдете и информирајте се директно од работодавачот на 13 мај во хотел Queens во Скопје од 10 до 16 часот. Ваша можност за нов почеток. Не пропуштајте.

0: способи ја ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2.400.000 динари со каматна стапка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на шпаркасе.мк.
1: Дирнете во светот на иновациите кои надминува се она што досега сме создале. Открите нови облици, инспиративни материјали. Искусете неповторливо доживување и спознајте ја разликата. Добре дојдовте во премиум сегментот на Мебел. Дневна соба Софи. Jela.mk.
2: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
3: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
4: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
5: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
6: Сега за сега го почнуваме утрото со
7: малку помали гужвини со браќа, од гледам единствено раздвижување на булевар Гоце Делчев. Не заборавај дека можеш да ми бираш репортерот терен. Ако видиш дека нешто се случува баш по патот по кој се движиш ти ова утро, ќе те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер 072-607-777. Среќен пат!
8: Канал 77.

0: просив за уште посунчево добро утро, ја слушаме до сега Opa Light. А сега ќе слушаме песна што е избран некој од вас. Имате исклучителна можност овде на канал 77 да ни ја преземете програмата и некој од вас да ни бира песна со будење. Секое утро тоа е тој што простигна со својата гласовна порака. Ова утро имаме еден млад господин што ќе ни ја преземе програмата. Добро утро.
1: Јас сум Стефан од Битола и сакам да се будам со Сладкаристика Его.
0: Стефан од Битола, значи, пријателче, тоа е таа утринска енергија, така треба да звучи секој ранобудник во животот. Слушате? Затоа, несомнено, еве кој е нашиот нов млад шеф на програма. Стефан презема програма на канал 77, секако со Сладкаристика и Пајак, како што и посака, и тоа за 3, 2, и 1.

0: Сладък и сладкаристи, как ги слушавме. Благодарение на Стефан, што утрово ни презема програма на канал 77. Ако сакаш утро да бидеш на негово место, да ни бираш песна што ќе не буди сите, повели. Гласовно од тебе чекам на Вибер. 072-607-777. Ке ми кажеш во неја, кој си, од каде си, која е песната што треба да ја буди цела Македонија.
1: Со Христина. Подржано од Витаминка.
0: Ние по народно знаеме да си кажеме парата на пара оди. Дуа Липа сака да си земе нови 15 милиони долари и тоа во ипат од Самсунг. Што се случува? Незиниот тим настојува дека брендот се обидува да ја злоупотреби нејзината фотографија и поточа нејзиниот лик и дело за да продава свој производ. Наводно рекламираат свој производ со фотографија што е направена од пејачката за некоја сосема друга пригода, меѓутоа сега врти во некоја нивна кампања и од нејзиниот тим велат овиот Samsung многу безобразно не одбија, не сака да ја повлачат фотографијата и сега што бара Дуа Липа? Парички се разбира 15 милиони. Не е лошо да сум на нејзино место и јас би се навредила ако некој ми ја джапне фотографијата. Ние се лутиме лажен профил, ако ни направат, замисли, бренд, некој големата стави на некој билборд. Ке си треба парички, логично. Туку денес знаете што ќе се случува. Започнува Евровизија и тоа секако повторно без Македонија. Ова ќе биде јубилејно веќе 70-то издание на фестивалот, ќе се одржи во Виена веќе по трет пат. Веќе се типува на фаворитите, токму еден од нив е Италија и еве како тоа звучи. Saremo io e te per sempre legati per la vita. Но дорека луѓето типуваат кој би бил фаворитот, сепак од друга страна постои еден друг проблем, а тоа е учеството на Израел, кое што предизвикува силни бурни реакции во јавност. Сепак од Европската радиодифузна унија си остануваат на својот став, велат учеството на Израел се заснова на јавните сервиси и на уметноста, а не на некои политички режими, што значи дека Израел останува да биде дел од Евровизија. За ова издание, инаку, меѓу другото вела дека е едно од најнеизвестните досега, а зошто вела така и дали на вистина ќе биде така, кога ќе се реализира, тоа ќе разнаеме оваа недела.

0: Најди бара малку време, земи пиши му или пиши уште во 7 изненади го да не биде спремен да му го направи шторникот. Така се прави тоа. Но не, сигуваш добар подсетник. Ај, звездите се сега овде веднаш после неа. Да слушнеме што велат.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. Денас парите ќе ти чукаат на врата.

0: може да ти изгори. Денот ти е усмка.
1: Девица.
0: Другарите што ги имаш во странство ќе сакаат да те организираат со некоја дружење надвор од земјата. Денот ти е деветка.
1: Вага.
0: Јазикот ќе ти зборува повеќе од главата и тоа денес скапо ќе те чини. Денот ти е седумка.
1: Скорпија.
0: Што и да тргнеш да направиш денес ќе биде успешно. Размисли како ќе искористиш оваа супермоќ. Денот ти е деветка.
1: Стрелец.
0: Ќе слушнеш дека ти се спрема покачување или бонус што одамна го заслужи, но внимавај парите да не ти удрат во глава. Денот ти е деветка.
1: Јарец.
0: И најдат ќе ти заврши работа за да докажеш дека си во право, но ќе ти направи нови непријатели меѓу колегите. Денот ти е осумка.
1: Водолија.
0: Денес ќе одлучиш да бидеш добар домакин и да угостиш личност во која има интересен муавет. Денот ти е деветка.
1: Риби.
0: Денес ќе трошиш пари како да нема утре. Колку и да ја исцедиш картичката, нема да ти биде криво. Денот ти е деветка.
2: Утринско шоу Кана 77. Утринско шоу со Христина. Одржано од видеолотарија Касинос Австрија.
3: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Патувајте комфорно со Андон Компани Пехчево. Превоз на патници секој ден од Пехчево, Берово, Виница до Скопје. Брзо, безбедно и сигурно превоз на патници со автобуси и минибуси со Андон Компани Пехчево. 070-213-421 и 033-441-155.
5: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
6: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопи и хистероскопи, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
7: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
8: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
9: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
3: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
10: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
11: Резултати од жусти на сеньоре.

Вака звучи залюбувањето во пролет. Баш како Coldplay. Feels like I'm falling in love. Radio.kanal77.mk Ова нашиот плеер од кај можеш да не слушаш насекаде, а многу е важно да бидеш овде, зашто за кратко. Ке правиме заедно една посебна, може би најуникатна плейлиста што сме ја правеле досега, а плейлиста која што ќе зависи од тебе. Поточно, ќе зависи од твоите спомени. Малку ќе чепнеме подлабоко во твоите мисли, ама ќе биде тоа убави мисли, без гајле. Ќе почнеме со правење заеднички плейлиста за отприлика 10 минути од сега, а предходно, да не потсети, дека сме несопирливи. Сија сутринска мотивација за добро утро. Среќен вторник. Ова е нејзината Unstoppable.

0: Je tam Augu Romantico od Area Young Daddy. Iným nita oči angelsky, dotočno 5 minúty veky pred 8. Dobro utra.
1: Utrinsko šou su Hristina. Podržano od videolotaria Casinos Austria.
2: Bola tá super zábava so fantastični jackpot dobivky. Sekoj den novo iznenadúvanje. So Vlata dobivaš 3 nivoa na sreća. Super milioner, milioner i mini jackpot samo na Vlata. Sekoje vrtenje nosi nova šansa. Igraj za zabava, igraj odgovorno.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: 20 години со вас по скупските улици.
3: Маратон Advertising Group.
5: Приспособи ја ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2.400.000 динари со каматна стапка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на sparkase.mk.
6: КМЦ Клими, најбрзо растечки бренд во светот. Економични, со најдобар дизајн, ниска потрошувачка и врвен квалитет. КМЦ Клими, бренд кој на луѓето им припаѓа. Генерален увозник и дистрибутер за Македонија. Хамачи Штип.
7: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
8: Сопер турнира. Вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердормира.com.мк.
9: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземија мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
10: Мунт кредит за тебе. Од 3000 до 3000 денари. Аплицирај за Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
11: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
12: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
13: Писи кафе секој ден и биди награден.
14: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
15: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Свети сонце надвор и ова утро и температурите баш симпатични за сонцето. Да видиме ситуација моментална. Еве, Охрите со 15 степени, Дојран е со 18, веќе Скопје 17. Максимални 31 ќе имаме денес. Ќе биде многу топло, ќе биде фантастично. Меѓутоа, едно освежување од дождот, порасен ќе заврне и кога што гледам по најава ќе врне скоро на секаден и зимјава, затоа биди си спремен за ова. А тоа што од нас е спремно за тебе, тоа се нашите вести. Што се случува? Златица ќе ти каже одма.
15: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
16: Расна долгот на општините. За една година општините должа за 22 милиони евра повеќе. Универзитетскиот професор Борче Треновски за Телма вели дека една од главните причини за ваквата состојба е лошото менаџирање и од страна на градоначалниците, но и од страна на локалната администрација.
17: И самото раздолжување од државата на општините. И тоа создава морален хазар. Општините веќе вторпат се случува се надеваат дека можеби третпат ќе ги поддржат. Тие вика ние имаме градоначалниците отчет пред нашите граѓани, сакаме да исполниме повеќе, нашите граѓани мора да добијат услуги, а на измирените одворги и долгот понатаму може би државата повторно ќе го подмири тоа. И тие се чувствуваат малку покомот. Дури едно истражување ни покажа дека колку повеќе трансфери дава државата на локално ниво, толку помалку ги собираат тие собствените приходи.
16: Еврокомесарката за проширување Марта Кос ќе оствари својата прва посета на Косово на 15 мај. Незината првична посета на Приштина беше планирана за 12 март, но беше откажана откако поранешната председателка на Косово Вјоса Османи го распушти парламентот на 6 март. Локалниот суд во југозападната кинеска покрајина Јунан прогласи 14-годишен малолетник за виновен за убиство и силување и го осуди на казна до животен затвор. Судот утврди дека сторителот прво ја силувал својата пријателка од училиште по забава на пат кон дома, а потоа за да го прикрие злосторството ја задавил. Ваква строга пресуда против малолетници не е позната досега.

0: филмот Евровизија. Значи, чекај да ми загуби компјутерот, морам да го пуштам интрото, без интрото ништо не правиме. Еве го. Малко атмосфера, така? Правиме заедничка евровизиска плейлиста. Да се вратиме малку во време. Ви кажам ситуација, вие смислувате која песна од Евровизија одговара баш на таа ситуација. Дум тек тек, ова кажа Антонио дека го слушал во автобус на екскурзија и моравме да го испочитуваме. Туку, добар еден подсетник имам од Стефан, вели, љубовниот живот моментално ми е саки срувас. Може да го слушнеме? Нешто вака изгледа му звучи. Па да ти кажам право, кој љубовниот живот моментално ти е шекит, саки срувас, вични ти е лошо пријателе. Затоа Сакис ќе го слушаме за Стефан за многу кратко, а да те слушнам и тебе, кажи ми, која песна од Евровизија моментално ти го опишува љубовниот живот? Ајде на Вибер, 072-607-777.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Без ама и без драма. Само во Телеком неограничено значи неограничено. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен интернет во сите пакети за секогаш.
3: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
4: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин МК. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е неопходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Премен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
8: 35 години заедно со вас.
9: Пека Беско.

0: Ano je perfektno.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Сега веќе во 8, гужвите, надворви се малку посериозни. Гледам гужва во Скопје, на булевар Гоце Делчев, Никола Карев, исто така на булевар Илинден и на Кузман Јосифовски питу пак во Скопје. Ако забележуваш и ти слушате некоја гужва или нешто друго се случува на патот по кој баш ти се движиш денес, те чекамо за тоа да ми кажеш на Вибер. Бројот таму ни е 072-607-777. Среќен пат!

Нина Найн, а ова вели Александар дека е песна од Евровизија што го подсетува на неговиот моментален љубовен статус. Сите разбирам, Александар, исто и мене. Жив доказ тоа е, ти не си за мене. Ја слушаме Еленче, зашто правиме утрово заедно на специјална евровизијска плейлиста. Ти кажувам ситуација, ти кажуваш која евровизијска песна одговара токму на таа ситуација. И кога сме кај ситуации, подсети Иван на една многу јака песна, што вели дека машките ја играле на пријадба во основно. Која е евровизиската песна на која ти имаш играно во основно? Ајде да слушнам. Вибер 072-607-777. Тоа на што Иван играо на пријадба во основно. Има одма сите да ве крена на нозе. Слушај, уживај. Ако не ти треба максимална забава, гаси радио. Ако си за забава овде, повели. Ова е за тебе. Тоа е тоа што слушаме во продолжение. Атина, For Real. Добро утро.

For real, ova Vili, koji Vili Ivan kaže da kako igrao na priredbav učilište, ušte jedna specijalna pesna od Eurovizija. I to pravi me ovo utro, krira me eurovizijska playlista sa situaciji na koji ni odgovarat eurovizijskite pesni. Kaži mi to što u stvari da to beše mu aveto, znači toliko je euforično me ponese ova Eurovizija, ne možem da od site vaši poraki glava da krenam. Toku, to aš zboruvme, da. Što, na koja eurovizijska pesna si igrao koga si bio osnovno, na priredba potočno. I ako igraš Ivan Atina, тоа што вели Марија дека играла на приредба во училиште е ова. Every way that I can. Ова била некој нежен, специфичен таков женствен танц на приредба, тоа сум сигурна, затоа Every way that I can ќе ја слушаме за многу, многу кратко. Меѓутоа, предходно, In the Disco. Ти ви текнува нова? Уште една песна од Евровизија на која стиграна на приредба во основно, овој пат од Гоки, да, Гоки, одиме веднаш. In the Disco, сите на нозе, ако не можеш, журка, барем во глава.

0: every way that I can. Ова вели Гоки си играла на приредба во училиште. Тоа е таа евровизиска песна, евровизиско хитиште. И од такви најголеми евровизиски хитови до сега заедно правевме една евровизиска плейлиста. Ви кажував ситуации, кажувавте во кои ситуации евровизиски песни најмногу ви се нашле и направивме фантастична плейлиста. Се радвам дека си поминавте убаво дека пеевме, игравме на песни од Евровизија. Пишувавте, праќавте песни што треба да се слушаат, ги има еден тон, за жал не можам сите да ги пуштам, ама тие што ги пуштивме, мислам дека не вратија во најдобрите моменти. Затоа, фала ви за тоа, фала што вие ја направивте ова прекрасна плейлиста и веќе сте ми официални диджеи, едве чекам веќе следна прилика, пак да се екипираме вака.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Без ама и без драма, добивајте ексклузивни Магента Момент попусти секој месец само со новата Магента 1 Unlimited.
1: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
4: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
5: Патувајте безбедно, удобно и квалитетно со Струмица експрес Струмица.
6: Лицензиран линиски слободен превоз на патници во Македонија и странство со комбинија, минибуси и автобуси од висока класа.
5: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
7: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда. Екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
8: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Symbol Retail Park Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Symbol Retail Park Струмица.

0: атмосфера. Повеќе информации на пикникуперинце.мк.
1: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
2: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
3: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
4: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Eurolink осигурување.

Алфавил, Big in Japan. Оверта што до сега во утринско шоу со Христина. Добро утро и добре дојде. Значи, што е денес вторник, вчера беше понеделник. Понеделник секогаш за нас заеднички голем ден, зашто ја активираме нашата радиопошта. Ова е радиопошта што можеш да искористиш да се испратиш порака директно преку етер и пред цела Македонија до личноста на која сакаш да испратиш некоја специфична порака. Може би сакаш на некој да му изјавиш за прв пат љубов, сакаш тоа да биде нешто посебно, може би, например, сакаш да честиташ роден ден, може би сакаш да честиташ ново бепче, нов стан, нов дом, што и да е. Може би едноставно само сакаш да му кажеш на брат ти дека треба да купи, не знам, 2 леба зашто нема леб денес за ручека дома са сами и ситуацијата е така како што е. Што и да ти е поворот, повели на Вибер 072-607-777. Испрати ми гласовна порака, кажи ми до кој треба да стигне, ние ќе дадеме се од себе твојата порака да биде испорачена преку нашата радиопошта. Биди брз и активираме радиопоштата само еднаш неделно, понеделнички, затоа ако сакаш да си резервираш некој следен понеделник, треба уште сега да се појавиш на Вибер.

0: Dhe Maku, ndesh në rësëm në vënjë Sarah Mlevin. E një dinë së një marun 5 i një vnite Memories në kanal Sirum Sirum. Dobro utra.
1: Utrinsko show su Hristina na kanal 77. Potržano Telekom.
2: Bez ama i bez drama, surfajte so gigabitni brzini. Sega so novata Magenta 1 Unlimited dobivate neograničen superioren optički internet na najbrzata mreža.
3: Сакаш да пријавиш работен ангажман, се најавуваш на е-работа и кликаш работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: 20 години со вас по Скопските улици.
5: Маратон Адвертайзинг Груп.
7: Возбуда за секој спортски обложувач. Твојот омилен бонус од 777% е повторно во игра. Колку повеќе надпревари ќе одиграте, толку повисок бонус добивате. Типувајте во вашите омилени Евротип обложувалници, каде добивате секогаш повеќе. Твој бонус 777.
8: Вимилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вимилк кефир. Млечно. Вкусно.
9: Дојде мај и се смени. Во Сетек донеса попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потпати. Само во Сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
10: Ти знаеш што, ти го знае како.
11: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
12: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
13: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари. Со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халкбанк. Важни се луѓето.
14: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Се уште се држи времето со сонце колку толку, а топличко е тоа секако веќе доаѓаат убави денови уште повеќе, да ја видиме ситуацијата со температурите, измерени моментални, 18 степени во Битола, Струмица е со 19, Скопје исто со 19. Максимални, фантастични, 31 најавени за денес, конечно да малку да чипнем и во 30-ката. И сега дождот малку ќе поремети работа, зашто според најава ќе врне цел ден порацна и тоа на секаде ни земјава. Во секој случај ние вести си спремивме да врне и да ве, што е најново слушаш од Зарица Влахова.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: Нито еден од 13-та полицајци не се чувствува виновен за трагедијата во Пулс. Вака се изјаснија на вчерашното рочиште. Обвинителката Спасенка Андонова пак вели дека според обвинителството не сториле доволно за да помогнат во целиот хаос кој се создал во објектот.
16: Имале можност да забележат присуство на пиротехника и иако тоа не им било стрикно наведено во планот за акцијска контрола, како полициски службеници имале обврска тоа да го проверат и да го спречат. Дополнителним се става на товари дека не постапувале и во делот на намалување на последиците преку непружање или несоодветно постапување во делот на заштита и извлекување на делот со заглавените лица во клубот Пус.
15: Бугарската министерка за надворешни работи Велислава Петрова Чамова испрати јасна порака до Северна Македонија дека земјата мора да ги исполни преземените обврски од договорот со Европската унија од 2022 година, доколку сака да продолжи по европскиот пат. Чамова нагласи дека позицијата на Бугарија повеќе не треба да се гледа како билатерално прашање, туку како дел од официјалната рамка меѓу Европската унија и државата кандидат. Ана Дангова Хук е новиот предлог на Комисијата за избор на кандидат за судија во Европскиот суд за човекови права. Од Комисијата информираат дека постапката за избор на новиот кандидат била спроведена целосно во согласност со утврдените критериуми и препораки.
14: Ова е Утринско шоу со Христина.
0: Вторников, колку и да ви е втора понеделник, е се само необичен ден. Напротив, вторник може да биде, например, фантастичен ден да изразиш љубов на некој. Како што, еве тоа сака да го направи Диана, сака да им каже на својот сопруг Бажи и на кирката Ника колку многу ги сака. Ете, муа! Поздрав и љубов до целата екипа таму. Сите останати, ако некој како Диана сака вака јавно да изјави љубов на некој, затоа можеш да искористиш нашата радиопошта или во продолжение да искористиш и да ја пуштиш најгласно оваа следнава од Оливија Дин. Man, I need.

Едно од нашето дејство, The Rembrandts, I'll be there for you, до точно веќе 7 минути по 9. Знаеш ли што е вистински маш? Вистински маш е тој што ќе собере храброст и сила да на свадбата на својот другар или на својата другарка ја глуми лажната невеста. Значи, не знам колку многу често во Македонија се прави тоа. Сум била на неколку свадби на кои се правила со лажни невести. И си велам, маш и пол, да имаш доблест и храброст. Браво, има некој од вас што била лажна невеста на свадба кај другар или кај другарка? Ајде на вибер, 072-607-777. Вака лажна невеста имаше храброст да биде еден од најпопуларните ликови на планетата моментално. Дечкото што ја пее оваа песна. Бенсон Бун. Замислете само. Светска звезда испее еден од најголемите хитови и кога другар му правеше свадба, реши. Тој ќе биде таа лажна невеста. А лалда моја. Затоа си велам, еве, кој од вас друг утрово е храбар? Некој што генерално во животот некојаш бил храбар да биде лажна фейк невеста. Ако ви има, ве чекам на вибер најхрабрите мажи или вие што познавате некој таков. 072-607-777 или можеш и на radio.kanal77.mk. Кога сме кај свадби, еве една што игравме на многу свадбени танци во земја. Ed Sheeran. Perfect.

Sej. Kaj go? Paul McCartneyva kombinacija. Se to va komplet vo utrinsko šou so Hristina. Ovo utro го бараме најхрабриот маш во оваа земја, а најхрабар маш е тој што има храброст и смелост да на свадбата на својот другар, другарка или роднина се појави како лажната невеста. Кај знаете, тој обичај сте видела, сте биле барам на една свадба. Се облекува некој како лажна невеста и треба малку така да го фатиш, мора женецот неспремен. И баравме, баравме и баравме. Постои ли толку храбар маш

0: во ова земја и да ви кажам, успеавме да го најдеме. Најхрабриот ова утро, еве го, Жарко, Велинов, внук ми на понеделничка свадба. Јас бев невестата. И ни испрати и сликичка и, значи, дотеран е комплетно. Толку е влезен во карактер. Значи, има, ева, невестинскиот фустан му е облечен, како така, облечен е се важи. Има вилна глава, бидермарот му е во рака. И знаете како? Рака под рака е со една девојка, што всушност е лажен младоженец. За невеста знаев, сум била на свадби, сум видела. Не сум видела досега дека и девојка се облекува како лажен младоженец, ама девојкава исто. Фантастично. Муа. Прекрасни. Ете, тоа е таа храброст. Браво, Жарко. Алау да ти е, сигурно ти било многу забавно. Ти било малку и жешко, зашто не си навикнат на фустани, ама ти било интересно пред се. Има некој друг вака храбар како Жарко, што може би некош се појавил како лажна невеста на садба? Ако те има, пријави се или пријави го тој што го знаеш на Вибер. 072-607-777. Утренско шоу Кана 7-7. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Но е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1. Небена
2: колор. Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на Е-работа и кликаш Работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
3: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмообложени таблети. Од алкалоид.
4: Пред употреба внимателно се прочита опасноста за индикациите, ризикот од употребата и насеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
5: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical & Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски аман, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical & Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
6: Браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
7: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
8: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
9: Се уште има понекоја гужава со сообраќајот, не е толку многу сериозно, ама, еве, булевар Гоце Делчев во Скопје, исто така и поголема гужва на булевар Кузно Несифовски Питу, исто во Скопје. Имам за тебе предупредување и од нашиот репортерот Тиран Фадио, вели дека има радарска контрола на влезот во Тетово, затоа ако те носи натаму пат, биди многу внимателен. Фадио, фала ти многу за оваа информација и што беше мојот репортерот Тиран. Секој од вас исто може да биде репортерот Тиран кон него. Ако се случува нешто на патот по кој баш ти се движиш ова утро, те чекам да ми пишеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!

Busy Woman и имавме Сабрина Карпердан до сега во утринско шоу со Христина. Добро утро на сите мои супер девојки и супер дечковци од другата страна на етерот. Да, супер дечко си или супер девојка си. Во многу случаи. Во случај, например, да си ставил лайк утро во несакајки на нечија слика од 2017-та и си си продолжил денот и по таа тахикардија. Супер девојка или супер дечко си и ако ти било тешко да облечеш чорапи вчера вечер, да порачно и утрово и да се истушираш за на работа, ама сега си се појавил на работа и си главен, те обожаваат, колегите дојде чекаат да те видат. Супер херој си и ако не знам, вчера си отишел на гости и некој те прашал по 50 и пат веќе, добро, кога ти планираш да се жениш? Супер херои сте, сите што денов го терате без мака, без разлика што и да ви се случува дома кога никој не ве гледа. Затоа еве за сите мои супер дечковци и супер девојки ова утро, песна за вашата храброст и смелост од Римон. Ова е Супергерл.

0: Brisco Kristina. Podržano od Vitaminka.
1: Ние по народно знаеме да си кажеме парата на пара оди. Дуа Липа сака да си земе нови 15 милиони долари и тоа во ипот од Samsung. Што се случува? Незиниот тим настојува дека брендот се обидува да ја злоупотреби незината фотографија и поточа незиниот лик и дело за да продава свој производ. Наводно рекламираат свој производ со фотографија што е направена од пејачката за некоја сосема друга пригода, меѓутоа сега врти во некоја нивна кампања и од незиниот тим велат овој од Samsung многу безобразно не одбија, не сака да ја повлечат фотографијата и сега што бара Дуа Липа? Парички се разбира 15 милиони. Не е лошо да сум на нејзино место и јас би се навредила ако некој ми ја джапне фотографијата. Ние се лутиме лажен профил, ако ни направат замисли бренд, некој големата стави на некој билборд. Ке си треба парички, логично. Туку денес знаете што ќе се случува. Започнува Евровизија и тоа секако повторно без Македонија. Ова ќе биде јубилејно веќе 70-то издание на фестивалот, ќе се одржи во Виена веќе по трет пат. Веќе се типува на фаворитите, токму еден од нив е Италија и еве како тоа звучи. Saremo io e te per sempre legati per la vita. Но дорека луѓето типуваат кој би било фаворитот, сепак од друга страна постои еден друг проблем, а тоа е учеството на Израел, кое што предизвикува силни бурни реакции во јавноста. Сепак од Европската радиодифузна унија си остануваат на својот став, велат учеството на Израел се заснова на јавните сервиси и на уметноста, а не на некои политички режими, што значи дека Израел останува да биде дел од Евровизија. За ова издание, инаку, меѓу другото, вела дека е едно од најнеизвестните досега, а зошто вела така и дали на вистина ќе биде така, ќе се реализира, тоа ќе знаеме оваа недела. Канал

0: Точно 20 години понесет, right? Нели Фуртара ја слушавме до точно 35 по 9.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. Денас парите ќе ти чукаат на врата. Твоје е само да отвориш. Немој да бегаш од дополнителна работа. Денот ти е деветка.
3: Бик.
2: Ќе ти стигнат вести што ќе рекренат на нозе. Подготви се за малку побрзо темпо од вообичаено. Денот ти е осумка.
3: Близнаци.
2: Денес твоите вештини вредат злато, а некој конечно ќе биде подготвен да ги плати. Денот ти е десетка.
3: Рак.
2: Ќе сфатиш дека скролањето само те заморува, ќе ги баталиш социјалните мрежи и ќе излезеш во природа. Денот ти е осумка.
3: Лав.
2: Денес ќе ги споиш љубовта и професијата, иако знаеш дека тоа може да ти изгори. Денот ти е осумка.
3: Девица.
2: Другарите што ги имаш во странство ќе сакаат да те организираат со некоја дружење надвор од земјата. Денот ти е деветка.
3: Вага.
2: Јазикот ќе ти зборува повеќе од главата и тоа денес скапо ќе те чини. Денот ти е седумка.
3: Скорпија.
2: Што и да тргнеш да направиш денес ќе биде успешно. Размисли како ќе искористиш оваа супер моќ. Денот ти е деветка.
3: Стрелец.
2: Ќе слушнеш дека ти се спрема покачување или бонус што одамна го заслужи. Но внимавај парите да не ти удрат во глава. Денот ти е деветка.
3: Јарец.
2: И најдот ќе ти заврши работа за да докажеш дека си во право, но ќе ти направи нови непријатели меѓу колегите. Денот ти е осумка.
3: Водолија.
2: Денес ќе одлучиш да бидеш добар домакин и да угостиш личност во која има интересен муавет. Денот ти е деветка.
3: Риби.
2: Денес ќе трошиш пари како да нема утре. Колку и да ја исцедиш картичката, нема да ти биде криво. Денот ти е деветка.
1: Утринско шоу на 7-7. Секој работен ден од 7 до 10.
4: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
5: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
6: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пастифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
7: Заедно прославуваме успех и квалитет, 30 години DMGP. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. DMGP и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
8: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што сум награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
9: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се најдва места. Сендич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
10: Обезбедете се со мале шпелети од Андон Компани Пехчево за топол и пријатен дом. Собствено производство на пелети и достава до вашиот дом. Не чекајте да дојде студот. Снабдете се денес и уживајте во топол дом во текот на зимата. Контакт телефон 075-454-245.
11: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
12: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
11: под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071 222 655.

0: komšija, što je sa ta puknata šoferšajbna? Da ni čekaš da se proširi ko glasina?
1: Utre odam kaj Halem. 15 godini ki znam od Radoviš. A sega otvorija i voštip. Kaj Marsi Bar. Site vidovi stakla za patnički i tovarni vozila. So najniski ceni i neograničena garancija. Dojdi vo Halem. Najdobri avtostakla.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.

Open Hearts, The Weeknd го имавме во утринско шоу со Христина. Уште еден куп хитови за слушање за тебе на radio.kanal7.mk. Ова е нашиот официален плеер на кој ќе најдеш 10 радиостаници од кои можеш да бираш. 10. Значи, на секои 5 минути по една станица и ништо нема да ти досади во животот. Нема достарен момент за тебе повеќе. Имаме секакви можни жанрови, се што ќе помислиш. Имаме посебна радио станица наменета исклучиво за македонска музика. Имаме македонски фолк, потоа имаме ексио, малку северно кон соседите. Имаме исто така рок, имаме дип хаус, имаме што имаме друго, фреши кафе. Ако сакаш да си готвој одмор и малку мозокот во вторник, сега за кратко сигурно ќе одиш на пауза, отвори си тоа, добро ќе ти дојде. Имаме и враќање во пораните 2000-ти, малку милениум ефект од баш исто нареченото радио, затоа отвори си radio.kanal77.mk. Од таму во живо во продолжение и јас, Pink и Nate Russ, Just Give Me a Reason. Right from the start.

Društvo, točno 5 minuti, vek je pred 10, ovo znači samo едно. Дека утринско шоу со Христина, тука некада, бар да си се поздравиме, само за овој вторник, секако. Меѓутоа, ве чекам утре да ми бидете пак друштво, ке си бидеме заедно од точно 7 и ке си тераме уште една 3 часовна до 10. Сега во основ во друштво на нашата Јелена, јас ке ве чекам утре пак, се знае, 7.00, на исто место сите нацртани. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77, денес веќе 12 мај од ова 2026. Се слушам утре пак. Чао на сите. Муа! Утринско шоу Канал 77. Секој работен ден.

0: Оно е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран премаз. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена колор.
2: Ти знаеш што? Ти го знае како.
3: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
4: Супер турнира. Вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Perdormira.com.mk.
5: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Хелбанк. Важни се децата.
6: Велата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Велата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Велата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
8: Сакате сите да ве забележат?
9: Градот да ве дознае?
8: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
9: 20 години со вас по Скопските улици.
8: Маратон Advertising Group.
10: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземија мобилната апликација преко нашата веб страница. Ти си центар.
11: Кога правам турти и колачи за наметници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс струмица добива своја верзија. За совршено во секоја кујна. Макс струмица.
12: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
13: Велеа Хоум.
12: А спални?
13: Велеа Хоум.
12: Кујни?
13: Велеа Хоум.
12: Плакари, машини, душеци и табуретки?
13: Велеа Хоум повторно.
12: И каде имаше брза достава?
13: Велеа Хоум.
12: И 5 годишна гаранција?
13: Велеа Хоум.
12: Значи, што и да барам за дома?
13: Знаеш, Велеа Хоум.
14: За сите керамичари, Баумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
15: Добар ден, 16 степени во Делчево, 22 во Богданци, на 19 степени во Скопје. Денеска не чека вистинско мајско време, сончево и топло со мала до умерена облачност. Температурата максимална до 31 степен. Само попладне држи чадор некаде при река. Можно е локално да ти изненади краток порен дожд. Златица е тука со најновите информации од денот.
16: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
17: Младите, културното наследство, дигитализацијата и филмот се меѓу приоритетите во Националната стратегија за развој на културата 2026-2030. Ресорниот министер Зоран Лјутков истакна дека целта е културата да се трансформира во модерен бренд и значен двигател на државниот имидж.
18: Поголемиот фокус ќе биде на играната детска програма. Ние мораме постојано да ги поддржуваме децата да читаат, да гледаат македонски филмови, да гледаат македонски серии, да читаат македонски литература, да ги субвенционираме со ваучери кои што ќе можат да купуваат книги, затоа што верувате, читањето може да ги направи многу похрабри и ќе ги избегне понатаму во животот од било какви манипулации во општеството.
17: Катерина Зајковска е новата антикорупционерка. Вака одлучи вчера Собраниската комисија за избори и именувања. Таа доаѓа на местото на поранешниот член на антикорупцијска Цвета Ристовска, која се поднесе оставка по скандалот со финансирањето на партиите на председателските избори, на кои работеле фирмите на нејзините деца. Според најновите проценки на Светската здравствена организација, опасноста од хантавирус за европската јавност е ниска, изјави портпаролот на Европската комисија. Тој посочи дека сите патници од бродот Хондиус се третираат како високоризични контактни лица, што представува мерка на предпазливост на Европската агенција за јавно здравје.
16: Канал 77. Само. Работно време.
19: Со Јелена.
15: 10 je, pa da probame da mu fatime ritam na ovaj den zajedno, može? Со все оно што го прави работниот ден полесен. Музиче, муабет и една фина, убава енергија. Така, како за вторник. Може? Добре дојде.
0: Работно време.

0: за вторни, кога само сакаш еден добар вајб без многу филозофија. Виолета вели, добар ти ден, Јелена, и добар ден до сите они кои што се права дека нешто работат, а опцијата второ кафе е резервна варијанта. Барем време во вели не спасува. И секако ги поздравува сите они кои што работат со отворен прозорец. За жал, јас тоа не можам во моментов да го направам, до пред малку ми беше отворен прозорецот во студиото и на вистина го обожувам овој период од денот кога можеш комотно да ти влезе воздух и да се освежиш, да работиш на отворен прозорец. Да, тоа е фина варијанта. Виолета, ти благодарам тебе што пише и поздрав до тебе и до сите кои што се на своите работни места. Убав ден е пред нас.
1: Работно време.
2: Поддржано од Lidl. Големиот тим влегува на терен. Lidl подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, fair play и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, fair play. Во Lidl има место за секој. Играј за тим Lidl. jobs.lidl.mk.
3: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Е, а јас кога им зборував, керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
5: Дојде мај и се за смени. Во Сетек донеса попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потпати. Само во Сетек мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: 20 години со вас по скопските улици.
6: Маратон Advertising Group.
8: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
9: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Париз благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Париз. Со Виза Сигначар и Виза Голд добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Париз те чека.
10: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
11: Ти знаеш што? Ти го знае како.
12: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
0: Возе внимателно, особено ако си на Плетвар, таму има сообраќајна незгода и тоа кога се исклучуваш од новиот пат после тунелот. За ова известува Викторија, мојот репортер од терен. Ако моментално си зад волан, каде има гужва, полициска контрола или скриен радар, прати порака и информира екипата што е на пат. Вибер 072 607 777. Среќен пат!

0: Anastasia, Left Outside Alone. To je ta energija koga si ostaven sam, ama toliko si pozitiven i so ogromna moć da se izboriš. I tako ostaven sam. To sakaše da kaže devojkava na radija. I to je Работно време со Јелена.
1: Канал 777.
0: Да ли им дојде крај на тајните скрулање на часови? Во 11 ќе дознаеме од Златица зашто се отвара тема за можна забрана на телефони за време на настава во средните училиште и како тоа може да го смени школскиот ден, па дури мултитаскингот меѓу предавање и Инстаграм. Во 11 ќе слушаме детали по точно време за вести.

0: nazad v 95. No doubt. I Don't Speak je nivniot hit. Što slušame za kratko na radio? Ajde, malo turničko razmrdovanje sa Little Mix Sweet Melody. Vednaš puto. За моментите кога си во гужва, сите ти пишуваат, нешто те брка од сите страни да те притиска, а ти само сакаш една секунда да се вратиш и да се посветиш сам на себе. За тие ситуација, Breathe од Jax Jones.
1: Работно време.
2: Поддржано од Lidl. Големиот тим влегува на терен. Lidl подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра. Fair play и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра. Fair play. Во Lidl има место за секој. Играј за тим Lidl. jobs.lidl.mk.
3: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
4: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
5: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
6: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
7: Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш.
8: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
9: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тим билдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.

0: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
1: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години DMGP. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. DMGP и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
2: Кога и да пуштиш канал 77, ќе влезеш во светот

0: DJ Snake zajedno sa Cardi B. Na samo 4 minuti pred 11. Ovog imavme vo rabotno vrijeme sa Jelena.
1: Додека тренираш, канал 77 Deep House. Додека кулираш, канал 77 Кафе. Или било што е да правиш, канал 77 и на веб страна повеќе радио станици. Работно време.
2: Одржано од Лидл. Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. Jobs.lidl.mk.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Енергосистем и МДВ – иновација што се слуша и чувствува со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство, безброј задоволни клиенти. МДВ – свежина и топлина за секој ден.
5: Сакате да работите во Германија како медицински персонал? Дојдете и информирајте се директно од работодавачот на 13 мај во хотел Queens во Скопје од 10 до 16 часот. Ваша можност за нов почеток. Не пропуштајте.
6: Приспособи ја ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2 милиони 400 000 динари со каматна ставка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на sparkase.mk.
7: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винербергер, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
8: Да, идеја. Немам време. Имам работа. Брзам. Постам. Нешто конкретно. Заведнаш. Веган паштета и овесен крекер. Од Виталија. 4 вкусови. Различни комбинации. Постно е сега. Вкусно е секогаш. Виталија. Идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост.
9: До 50 шанси за 120.000 денари. 5 неделни етапи од 6 април до 10 мај. Погоди најголем број на надпревари на еден тикет и играј за 120.000 денари секоја недела. Во Sport Live, вашиот тикет вреди повеќе.
10: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
4: Енергосистем и МДВ – иновација што се слуша и чувствува со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство, безброј задоволни клиенти. МДВ – свежина и топлина за секој ден.
11: Енергосистем ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Во моментов сме на 18 степени во Битола и на 20 во Кучани и во Скопје. Не очекува топол и сончев ден со мала до умерена облачност, а максималната температура денес ќе се искачи до 31 степен. Ако си надвор, вода во рака и учила на глава е попладне, можно е локално да има и краток порен дожд. Златица ни носи свежи информации и актуелни случувања.
11: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
12: Неконтролираната употреба на мобилните телефони надвор од училиштата е најголем проблем за учениците. Смета министерката за образование Весна Јаневска. Таа најави дека ќе се разговара за забрана на користење на мобилните телефони за време на настава во средните училишта.
13: Мобилните телефони за време на наставата им се одземаат на децата, доколку наставникот процени дека е потребно да се употреби мобилниот телефон на децата, тогаш тој ќе даде посебна дозвола и сметам дека овој начин на справување со мобилните телефони во училиштата е добар. Инаку, другиот проблем е што учениците ги добиваат мобилните од родителите надвор од училиштата и тогаш ќе е неконтролирано се користи.
12: Црногорската државјанка, член на екипажот на крузерот на кој се појави смртоносниот ханта вирус, е во карантин во Холандија, откако патниците беа евакуирани од бродот. За сега нема официјални информации дали членовите на екипажот ќе бидат вратени во нивните матични земји или ќе се вратат на бродот кој ќе биде целосно дезинфициран. САТО одржуваат редовни разговори со Данска за проширување на своето воено присуство на Гренланд, објави BBC. Според нивните тврдења, разговорите значително напреднале во последните неколку месеци. Со овој потек, Вашингтон се обидува да ја смири дипломатската криза што избувна кога председателот Доналд Трамп се закани дека ќе го преземе Гренланд со сила.
1: Работно време.
14: Со Јелена.
0: Добар ти ден и добре дојде. Денес отвораме една тема што секој има замислено барем еднаш. Јас викендов бев на свадба, па потикната од тоа чувство уште некако ме држи. Која песна била или ќе биде совршена за твојот прв свадбен танц?

Ace of Base na radio. All That You Want. E ova беше експресно враќање во 92-ра. Токму со овој хит. Викендов бев на свадби, повторно го доживев чувството на возбуда во исчекување на првиот танц. Која песна била или ќе биде твојата совршена за првиот свадбен танц? Тоа мене ми е денес кој тебе на муавет, затоа што изборот на песна обично е приказната што ги спојува двајцата млади, нели? Така барем јас ја доживувам. И кога вака ќе си размислам сега, песната што јас ја обожувам, не може, тогаш не беше кога ја се мажев актуелна, ја не беше, не беше излезена. Ама ако би правила повторна свадба, секако со истиот човек, прв танц би бил на оваа.

Die with a smile. Lady Gaga и Bruno Mars. Ете, таа е таа песна што мене ми е совршена за прв свадбен танц. Кога би правила, велам, повторно свадба? Сега ти си на ред. Која песна би била или е совршена за твојот прв свадбен танц? Пиши или испрати гласовна порака на Viber на 072 607 777.

0: thing. Jennifer Lopez, Love Don't Cost a Thing. Ovo je Evo Rabotno vrijeme sa Jelena. Koja pesna bila ili kada su vršena za tvoj prv svadben tanc? Ova je tema ta na muave deneska. A ja sam inspirirana od svadbata i od raspoloženije to što go ima vikendav tamo i ona sikogaš čupstvo na vozbuda što go imaš koga gi gledaš mladite kako tancuvat na nivniot prv svadben tanc. Pa u tuka je bef inspirirana za denešnata tema. 072-607-777 na Viber, a pišuvati od naša dve plera, radio.kanal77.mk. Veli zoki, ako bide vtora svadba, ke mu bide prv tanc Wicked Game. Chris Isaac. Za Goran. Без песна која што била на неговата свадба, прв танц е ова. Влада Јаневски од овој ден. Имам уште некои предлози од вас кои што би сакале да ви бидат ваш прв танц или биле првиот танц на вашата свадба, ама предходно ќе видиме како се возин из Македонија.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Дали е ова романтичната вечера што ја планиравте? Дали е ова говорот што го подготвувавте со недели? Не дозволувајте на дуеноста да ви го уништи моментот. Пробајте ги капсулите Espumisan. Espumisan Simeticon се користи за симптоматски третман на проблеми предизвикани од собирањето на гасови во желудникот и цревата, како што се надуеност или гасови. За перорална употреба, Espumisan помага да се ослободите од надуеноста. Ваш Берлин Хеми А. Менарини, Македонија Доел Скопје. Лекот се издава без лекарски рецепт. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, рискот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
4: Велеа Хоум.
3: А спални?
4: Велеа Хоум.
3: Кујни?
4: Велеа Хоум.
3: Плакари, машини, душеци и табуретки?
4: Велеа Хоум повторно.
3: И каде имаше брза достава?
4: Велеа Хоум.
3: И 5 годишна гаранција?
4: Велеа Хоум.
3: Значи што и да барам за дома?
4: Знаеш, Велеа Хоум.
5: Не е дека немаш избор. Имаш премногу. Можеш да гледаш, можеш да скролаш, можеш да чекаш. Или можеш да искористиш 20% попуст на одбрани курсери во Семос Едукација, за да научиш нешто што ќе те носи напред. Со Топси Плюс, младинскиот пакет на Стопанска банка и Семос Едукација, изборот е јасен. Програмираја својата иднина. Стопанска банка, на ваша страна.

0: супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
2: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
3: Секоја сабота, уникатно кабаре шоу во Голд Фелиција Битола. Врвна атмосфера, гламур и забава што се памети. Резервирајте на време на 075-316-974.
4: Мидеа! Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи, салон Сетек на Рузвелтова.
5: Многу вреди и многу штедис. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.
6: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Флекс Кредит има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Флекс Кредит. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Флекс Кредит. Пари за секого.
7: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
8: Возе внимателно, прилагоди брзината на движење, особено ако движиш на патниот правец Агино село Куманово. Таму има радар и за ова јавува Борче. Инако гужва има и во Скопје, автокоманда на Кисела вода, како и секој ден велизоран, а ако ти си во моментов во движење, па може би ќе заглавиш некаде во колона, спаси некој за тебе, кажи каде има застој, контрола, може би радар на патот по кој движиш. 072-607-777 на Вибер. Среќен пат! Канал 7.

0: Sabrina Carpenter na radiju. Busy Woman je ova. I to avo rabotno vreme so Jelena. Deneska si pravime mu obet na jedna ubova, fina, ljubovna tema. Koja pesna bila sovršen, bi bila sovršena ili bila za tvoj prv svadben tanc? 072-607-777 na Viber, to je temata na mu obet za deneska. I na vistina ste super kreativni. I za to što pominalo, но и за оние кои што песни ги планирате да бидат вашиот прв свадбен танц. И тука имам, ја имам господја Виолета, која што ме пуцати на еден многу, многу убав филм и топло го препорачувам на секој. Се вика Љубовна приказна. Поточно господја Билјана, се извинувам, не е Виолета. Љубовна приказна од тој филм. Прекрасната Love Story. Where do I begin? Andy Williams i za Zdravko sovršen svadben tanc. Reamon, da, i to je super izbor za jedna ljubovna tema koja što treba do vekoveće dvajca dečki. Vi blagodaram mnogo i na site onije koji što pišuvavte. Na kanal
1: 77. Ресторан Воденица така јове во Штип. 40 години ја пишува семејната традиција, запечатена со квалитет и доверба. Модерно угостителско капче до самата брегалница, каде ќе уживате во природата и превкусната храна. Резервации на 078-389-210. Ресторан Воденица така јове, Штип.
2: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
1: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
5: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
1: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
6: Бременоста е прекрасно патување, а нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023-179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
7: Ронибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Ронибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи. Чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Ронибет Струмица.
8: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
9: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
10: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
11: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тим билдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.

0: Dua Lipa, jeg slušat man. Training Season. Na pet pred pladne.
1: Абе, ми треба ново промо за утринско шоу со Христина.
2: Па, ајде, што да кажам?
1: Немам никаква идеја, еј.
2: Па, остај луѓето нека си кажат, дека можат да си порачуваат песни.
3: Јас сум Катерина од Скопје и денес ја будиме Македонија со Дупер и со тебе не гледам саат.
2: Дека можат искрени да си пидат за се.
4: Се вртам на зидот и гледам линчете сакам. И просто не ми се верува заради тоа што тој сам не се сака, пошто онака нам кавнили.
2: И стави некој комплимент за крај.
5: Ова е најдоброто радио, радио канал 77.
1: И добар си, браво. Имаме промо.
2: Утринско шоу со Христина. Секое утро од 7 до 10 на канал 77.
6: Слушаш
2: работно време на канал 77.
7: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
8: Геймери, внимание! Евротип ја има дефинитивно најдобрата лојалти програма. Играј, собирај поени и остварија твојата желба за нова гейминг опрема. Евротип. Секогаш повеќе.
9: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
10: Вемилк, 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
11: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
12: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
13: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
14: Не е дека немаш избор. Имаш премногу. Можеш да гледаш, можеш да скролаш, можеш да чекаш. Или можеш да искористиш 20% попуст на одбрани курсеви во Семус Едукација, за да научиш нешто што ќе те носи напред. Со Топси Плюс, младинскиот пакет на Стопанска банка и Семус Едукација, изборот е јасен. Програмираја својата иднина. Стопанска банка. На ваша страна.
15: Жито. Топ понуда на фрижидер. Кулен петка, 1 килограм, рефус, за само 529 денари. Жито маркети. Секогаш верни на вас.
16: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
17: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно. Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземија мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
18: Специализирана продавница за кориска козметика. Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
19: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.
10: Халбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Евене на 18 степени во Густевар, 20 во Кратово и 22 степена во Скопје. Инако не очекува топол и сончев ден со мала до умерена облачност, температурата денеска максимална до 31 степен. Совршен момент за кратка пауза, ладна кафе и малку воздух. Само попладне, можно е локално невреме, некаде со порен дошт, така што мај се останува непредвидлив до крај. I sega je vrijeme za Zlatica da napravi kratak pregled na aktualnite slušanja.
2: Sve što je važno od Makedonija i svetot. Kanal 77. Vesti.
6: Расте интересот кај младите за занаечиските дејности, но дефицитот стручна работна сила се уште постои. Велат од Занаечиската комора на Македонија. И интересот за средните стручни училишта далеку поголем од ошто за гимназиите.
20: Интересот за запишување во средните стручни училишта, тоа во занаечиските училишта, е се поголемо. Би можел да кажам дека во последните 3-4 години се промени веќе концептот на запишување во однос на гимназиските паралелки, бидејќи стручните училишта веќе со односот е и преведен, што навистина ни е драго како за Нечиска комора, бидејќи сме успеале во намерата која што имаме. А исто така за дефицит на кадри, можел да кажам дека во сите дејности имаме дефицит.
6: Државната изборна комисија донесе одлука за исплата на средства за членовите на општинските изборни комисии и на членовите на избирачките одбори за локалните и повторените избори во 11 општини кои имаат блокирани сметки. Од ДИК велат дека средствата ќе бидат префрлени на наменските сметки на општините за локалните избори. Еврокомесарката за проширување Марта Кос најави дека во наредниот период ќе бидат исплатени пари од планот за раст за Западен Балкан. Имплементацијата на планот за раст се одбива добро и во наредните денови ќе бидат исплатени близу 200 милиони евра за Црна Гора, Албанија и Северна Македонија, потврди Кос. Пари не добија Србија, Косово и Босна и Херцеговина.
21: Работно време со
0: Јелена. Здраво друштво. Добре дојдовте. Поминува пладне, поминува и половина дена до овој вторник. Денеска почнува Евровизија и тоа првата полуфинална вечер. И сега мене едно прашање ми се мотка низ глава. Која е таа песна што те врзува за некој толку убав и драг спомен? Тоа е денеска темата на Муабет. Размисли, па ќе си продискутираме за кратко.

научам. И тогаш домаќин на таа Евровизија беше Русија, а победник беше Александар Рибак. И секогаш кога ќе слушнам таа песна, победничката, ме враќа на директно на факултет како си ја бранам дипломската. И може би не случајно, ете се, ми се поврзува се тоа Fairy Tale, знаеш, кога си веруваш во некоја своја приказна дека ќе успеш, и па баш Александар Рибак ми се поклопи. Ајде ти, која евровизијска песна те врзува тебе за некој убав спомен? 072-607-777, вибер отворен.

Winehouse zajedno sa Mark Ronson ne vrati ovo 2007-ta sa Valerie. E сега јас ве подсетувам на годините наназад, на вашите убави спомени и песна која што ве поврзува со Евровизија. Ете тоа е денеска на тоа тема си му обетиме, нели почува првото полуфинално издание вечерва на Евровизија, па ќе се подсетиме на сето тоа. 0726077777 на Вибер. Го имам Александар на прекрасно, безгрижно детство, на прекрасните, безгрижните тинејџерски денови, мене ме подсетува, вели Тоша.

0: Life is da, to je ta pisna koja što, na koja bih me gurdi ta godina i na vistina bizgrižni ditski tinižerski dinovi, barem za tebe, jaz bih malko poseriozna. Istočke, tu ga vili jedna pisna koja što me povrzuva na prekrasno bizgrižno detstvo na igralište, kada je niste grižav me dalike, se vrati me doma so kal ili puknat arkada igrajući futbol, o da, mnogo mi je dobro, dobro poznati 90-i, ova mi je epten jasno. E pa eve, so što tebe te vrzuva. Ta godina i to je spomen. Bandido, Acukar Morena, ti blagodaram i mene što me vrati na to ovo vreme, a lal da ti je. Ti što ke kažeš, koja je ta evrovizijska pesna što te povrzuje ubav spomen od detstva, od neko leto ubavo što ne se zaborava? Piši na Viber na 072-607-777. Ili od radio.karan77.maka.
1: Работно време.
2: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Медикален СПА. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Медикален СПА. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
3: Брат, шо ти е со нетот? И телевизијава ти кочи цело време.
4: Е, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
5: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и игре сир. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
6: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Капитал банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
7: Светлина и елеганција.
8: Живеј ги своите соништа. Рис Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
9: Караванот на Македонското собрание пристигнува во твојот град. Запознај се со процесите на дебата и одлучување. Разгледај ги дигиталните алатки и разговарај со пратеници од општината. Придружени се во Свети Николе на 12 мај на Меѓународниот Славјански универзитет од 11 часот. Отворено собрание, поблиску до младите.
10: Валата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Валата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Валата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
11: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
12: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
13: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
12: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
11: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
14: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Прилагоди си ја брзината на движење и вози се внимателно, тоа е моја препорака, а особено тоа да го направиш ако си на патниот правец Скопје-Гевгелија, таму има радар и за ова јавува Кате. Ajde mala vozačka solidarnost. Piši kada se obraćate zakočen, kada ima policijska kontrola ili kada denes lovat sa radar. Piši na 072 na Viber normalno 607 777. Srećan pat!

0: October. Pinky, imahme vo Rabotno vrijeme sa Jelena. Kanal 77. Koja je ta pesna od Eurovizije što te vraća tebe nazad vo spomenite i te vrzuva so jedan takov od tvojot život? To je pršanje do za dineska. Valar, veli, mene lično, povrzano so spomenu Eurovizije, mi ostavi pečetok to što Verka Srdučka, inako ta veše predstavnikot na Ukrajina, ме подсетува на тетка ми Лета кога ни доаѓаше на слава. Дори тоа се важи, зашто да не. Сашка има нешто слично, вели последен период Каролина на не песната, ама фустанот ме подсети на оној на Хајле Бери на Мед Гала, да, на вистина. Па секаде кај што се појавува, јас ја постирам Каролина во коментарот пред 2006 година. Ете, тоа е тоа. Тоа се тие спомени кои што не врзуваат па на било кој начин, ете, не само со музиката. Ама затоа, Стојче има една песна, евровизиска, која е тоа како го подсетува на едно лето, а се работи за добро познатиот хит на Хелена Папаризу. Еде, тоа се тие спомени кои што не враќаат во минатото, тоа се тие убави хитови кои што велат е, тоа беше време.
1: Работно време.
2: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
3: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
4: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
5: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
0: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
2: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип. Ненаплатени побарувања? Потребно ви е ефикасно и сигурно решение. НАН, Национална агенција за наплата, нуди професионална наплата и откупна побарувања со законски и транспарентен пристап. Јавете се на 13525 и доверете го процесот на експерти. Национална агенција за наплата. Резултати на кои може да сметате.
3: Кога и да пуштиш канал 77, ќе влезеш во светот

Ей ти беше ова, колку да не пуцати малку дека и реалноста знае да биде малку чудна, како да не сме овде на планетава. Ето авторнички. Канал 77. За моментите кога сме си рекле нема шанси да успееме, ама сепак сме пробале. Да видиме како тоа изгледа, па може би некој постигнал успех во тоа што го пробува. А како велат, ако не ризикуваш, не можеш да знаеш. James Arthur доаѓа со хит од 2012-та. Impossible.

0: tamo. IQ Silva. Очекуваат нов член, нова принова, ама во бендот и во приватниот живот. Само сакав.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги поддржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.

0: Kabesko. Мојот избор е ПК Беско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. ПК Беско. Приспособија ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2 милиони и 400 илјади динари со каматна стапка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на шпаркасе.мк.
1: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
0: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
2: Риц Хоум Центар, Гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
0: Нејзината нежност освојува. Облините ја следат фигурата. Светлината го открива секој детал. Таа е тивка, но неприкосновено моќна. Не бара внимание. Таа е центар на внимание. Јела премиум ви ја представува моќта на стилот. Дневна соба Галет. Јела.мк.
4: 11 години МКЕШ. Аплицирај за МКЕШ кредит до 31 мај и освои 111.000 денари или една од наградите од 11.000 денари. Аплицирај на mkesh.mk во продавниците за пари или 02 51 15 000. МКЕШ.

0: Ано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена
2: колор. Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат. Со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш. Цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
3: Идеално време е за ручек на сонце или кратко бикство од канцеларија на 20 степени во Македонска Каменица, 25 во Деврикапија и на 22 степени во Скопје. Летна атмосфера надвор, сончево и топло со максимални 31 степен денеска. Само како што си одминува денот, можно е локално да се појави нестабилност со опорен дожд, па денес времето ќе биде во стилот «Се може да се случи». Што е актуелно кај нас и на светот, дознаваме од Златица.
4: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Ојо ГОК донесе наредба за запирање на истрагата за набавките на мазут за потребите на ТЕЦ Неготино, во која беа опфатени 13 лица, меѓу кои бизнесмените Ратко Капушевски и Асмир Јаховски. Од обвинителството сообщија дека по едногодишна истражна постапка не е утврдено дека осомничените ги сториле кривишните дела што им се ставале на товар. Предмет на истрагата беа сомневања за злоупотреби во постапките за набавка на мазут за ТЕЦ Неготино во време на енергетската криза, незаконито склучување договори и анекси, како и перење пари. ВМРО ДПМН јасно и недвосмислено го осудува говорот на министерката за надворешни работи на Бугарија Весислава Петрова-Чамова, во кој вели северно-македонски. Министерката Петрова-Чамова го искористи поимот северно-македонски за означување на македонскиот народ. А тоа е неточно и несоодветно. Во Македонија живеат македонци, албанци, срби, турци, власи, роми, бошњаци. Но северно-македонци нема. Стои во реакцијата. Српски платен убиец е уапсен во Скопје. Тој се сомничи за подготовка на платено убиство, а лишен е од слобода во заедничка координирана акција на македонската и српската полиција. Оперативните сознанија укажуваат дека 42-годишникот е член на организирана криминална група и дека во Скопје бил испратен со конкретна задача да изврши ликвидација.
6: Работно време со Јелена.
3: Здраво друштво, добре дојде и за тебе што се вклучуваш во овој момент на радио. 3 по 13 е вторник денеска и имаме расположение на

0: Billie Eilish na radio.
1: Birds of a feather.
0: E, kakvo vraćanje je ova dve godine nanazad. A ja s kite vratam samo jedno 4 časa nanazad, ama dineska. Kako to v sušnosti go započnuvaš sekoj raboten den vo 7 i kako go turkaš posle rabotnja den? Evo.
2: Кажи, која песна од Евровизија си ја слушал во автобус на екскурзија? Едно што покрија Руслана се слушала најмногу, Викторија мене ми текнува на Fairy Tale од Александар Рибак. Исто и Петар вели се слушал на Големо Кајниф.
0: Започуваме со утренско шоу од 7, се расунуваш, му даваш вистинска насока на денот и потоа сме сите комплет до вечер заедно во твое друштво.

0: Roma, Roma, ma Gaga, oh la la, what you about romance?
1: Lady Gaga, bad romance, nevrativo 2009. Što je slidno? За оние моменти кога си велиш окей, ќе поминам преко се, ама да ме повредиш, тоа нема да ти го дозволам. Дејвид Гејта заедно с Ани Мари, Baby Don't Hurt Me, за кратко ќе бидат на радио. И впрочем, човеков дојде во Скопје за Денот на независноста. Детално во вестите во 14.
2: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
4: Без ама и без драма. Добивајте ексклузивни Магента Момент попусти секој месец само со новата Магента 1 Unlimited.
5: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секој

0: nosi nova šansa. Igraj za zabava, igraj odgovorno.
1: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
2: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
3: Бараш банка што е секогаш до тебе. Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka, плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.
4: Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливо.
5: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за Тим Лидл. jobs.lidl.mk.
6: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи. Професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи. Салон Сетег на Рузвелтова.
7: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи. Ако немаш идеја, тука е Мидеа.

0: Ono е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Бозе внимателно и внимавај на полициска контрола на вазите кон Маврово, ова го јавува Дарко, мојот репортер од терен. Каде има застој, полиција или радарска контрола, бидимо репортер од терен и јави на Вибер на 072 607 777. Среќен пат!

Pisan. A ja s malko ke ve vodam na jedno mesto kada što v momentov има застај. Ресен Охрид и тоа пред целото Крушје. Мина вели дека таму се чека едно 20 на минути и во меѓувреме пуштено е во еден правец за возење. Така да, ако се движиш во овој правец, внимавај, може и малку да подзастанеш, ке ти треба трпение. И добро музико!

0: Maroon 5, ги слушавме с Girls Like You на 35 по 13.
1: Спорт репорт. Поддржано од Мидеа.
2: Каталонскиот гигант Барселона со триумфот од 2:0 во последното Ел Класико. Не само што ја завери шампионската титула во Ла Лига, туку и сериозно ја наполни клубската каса. Шпански АС објави дека Барселона поставила нов рекорд по заработка од најголемото шпанско дерби, инкасирајќи околу 16,4 милиони евра. Огромниот интерес за надпреварот придонел приходите значително да се зголемат, а со тоа бил надминат и досегашниот рекорд од 13,8 милиони евра. УЕФА официјално го назначи германскиот судија Даниел Зиберт за главен арбитер на финалето од Лигата на шампионите. Зиберт неодамна го судеше реваншот од полуфиналето меѓу Арсенал и Атлетико Мадрид, после кој, се сеќавате, шпанскиот тим имаше забелешки за неколку спорни одлуки. Е сега, ќе почекаме да видиме што ќе се случува на големото финале. Закажано е за 30 мај од 18 часот во Будимпешта. Австралијецот Оскар Пјастри би можел да го замени Макс Верстапен во редовите на Red Bull, поради растечката на известност околу иднината на двајцата возачи во Формула 1. Пјастри во моментов е под договор со Макларен до крајот на 2028 година, но новите извештаи сугерираат дека тимовите би можеле да се договорат за изненадувачка размена.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува, од кода нова. Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
1: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.

0: патувајте безбедно, удобно и квалитетно со Струмица експрес Струмица.
1: Лицензиран линиски слободен привоз на патници во Македонија и странство со комбинија, минибуси и автобуси од висока класа.
0: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
2: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
3: Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш.
4: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
5: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика, од Кода Нова.
6: Сакаш хитови?
7: Ова пролет.
6: Канал 77 ви ги пушта. Најголемите и најновите хитови. Сите на едно место.
7: Канал 77.

Cool girl topic. I adore you, беше ова во работно време со Јелена. Планираш да излегуваш, одиш на сустанок може би, или одиш на кај дома, о, без грижи, можеш и во движење да не носиш со себе. Radio.канал 77.мк, 10 различни радиостаници за секој твое расположение. Расположение има одделно музичко кој што тебе најмногу ќе ти се допадне. Од 10 ќе избереш некое сигурно што ќе ти фати овце. Па провери. Radio.канал 77.мк.

redom. Elfville Bella. Forever Young. За крај на денешното дружење во работно време со Јелена. И посакувам убави

0: Денеска вторник, 12. мај 2026.
1: 12. мај. Денес почнува Евровизија, уште еднаш без Македонија.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Кажи ми, која песна од Евровизија си ја слушал во автобус на екскурзија? Едно што покрие Русуана се слушала најмногу, Викторија мене ми текнува на Fairy Tale од Александар Рибак. Исто и Петар вели се слушало на Големо кај нив.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Слушаш
2: Работно време на Канал 77.
4: Жито, топ понуда на фрижидер. Кулен петка, 1 килограм, репус, за само 529 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
5: Сакате да работите во Германија како медицински персонал? Дојдете и информирајте се директно од работодавачот. На 13. мај во хотел Queens во Скопје од 10 до 16 часот. Ваша можност за нов почеток. Не пропуштајте!
6: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 милиграми пакување од 10 филмообложени таблети. Од алкалоид.
8: Преку потреба внимателно се прочита опасното за индикациите и за кога употребата и насаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
9: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
10: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300.000 денари. Аплицирај за Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
11: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
12: КМЦ Клими, најбрзо растечки бренд во светот. Економични, со најдобар дизајн, ниска потрошувачка и врвен квалитет. КМЦ Клими, бренд кој на луѓето им припаѓа. Генерален увозник и дистрибутер за Македонија. Хамачи Штип.
13: Многу желби, еден кредит. Хипотекарен кредит од Унибанка. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Унибанка. Вашиот сигурен избор.
14: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
15: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
16: Добар ден! Сонце, облаци, дожд, се си имаме баш пролетно и мајски денеска во Македонија со моментални 27 степени во Штип, имаме 20 во Охрид, Скопје 28. Денеска максимална до 31 степен. Време е за вести. Ајде слушнеме што има Златица да ни каже, што се новостите за денеска.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
3: Владата подготвува големо шоу за 8 септември, прославата на 35 годишнината од независноста. Авалон Продукција најавуваат спектакуларен концерт на мега популярниа Дејвид Гејта на стадионот Тоше Проески, и тоа бесплатно.
17: Исто до тоа шоу кое Дејвид Гејта го работи за 300.000 посетители 3 дена во на стадионот Тур де Франс во Париз, исто до тоа шоу вака ќе изгледа и во Скопје на 8 септември, со тоа да влезот се разбира дека ќе биде бесплатен. Ќе има само супер формална регистрација од 35 денари по влезница и една особа, еден мејл ќе може само да се регистрира за две влезници.
3: Грчките власти започнаа обсежна истрага откако во близина на брегот на островот Левкада беше пронајден поморски дрон наполнет со експлозив. Дронот го открил рибар во пештера пошто специализирани воени тимови извршиле детонација на леталото. Постојат спекулации дека станува збор за дрон кој Киев го користи за таргетирање на руските танкери од флотата во Сенка во Медитеранот. Иранскиот парламент планира да разгледа зголемување на нивото на спогатување на ураниум на 90% во случај на нов воен напад од страна на САД. Заканата од Техеран доаѓа по извештаите во американските медиуми дека претседателот Трамп размислува за нови напади врз Иран со цел да ја ослабне нивната позиција во преговорите.
16: Hello, како е друштво? Се надевам дека времето минува баш фино, убаво, пријатно со само хитови на канал 77. И она што го имаме во продолжение, хитовска селекција за попладневно feel good расположение. И може би со малку романтика, ако го земеме предвид ова што го имаме за старт. Од John Legend, All of Me, на 3 минути веќе по 14. Ајде да се опуштиме, да работиме и да слушаме хитови.

cela brzina sa Ečiran. I ovaj hit na 13 po 14. Ivo popladne sa Angela. I Shakira povtorno ke pravi šou i to sa nova oficijalna pesma za svetskoto prvenstvo vo futbal 26. Čista golema muzička pojava povrzana so turnirite na FIFA. Nova himna za svetsko. И се вика дай, дай, не дай, дай, како по наше туку баш некако дай, дай. Некако таман лепи и насловов и ритамов. Овој пат Шакира е во друштво на Burna Boy. И замисли снимија спот со, во храмот на футболот, ама оној вистинскиот на Маракана во Бразил, не оној лажниот. Значи спектакл.

Шакира има повеќе појавување на светското отколку незини од бивши Пике. Искрено, ова може слободно да ѝ послужи за да го вметне во текст на некоја песна како што таа често знае да направи. И онака малку да го боцни и изиритира Пике.

0: White Flag. Во попладне со Ангела. И додека возиш во наше друштво, ти пуштаме хитчиња, ами те предупредувам тука за радар контрола релација Титово Скопје. Добро, не јас. Мојот репортер од терен Мики, и му благодарам за тоа што се погрижи за останатите кои возат моментално. А ако сакаш, можеш и ти како Мики да не бидеш репортер од терен и да ни кажеш што се случило на релација каде возиш. Никому ќе помогнеш.
1: 12. мај. Денес почнува Евровизија, уште еднаш без Македонија.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Кажи ми, која песна од Евровизија си ја слушал во автобус на екскурзија? Едно што покрие Руслана се слушала најмногу, Викторија мене ми текнува на Fairy Tale од Александар Рибак. Исто и Петар вели се слушал на Големо кај нив.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77. Попладне на Канал 77. Само хитови, само
3: хитови. Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
4: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Секоја сабота, уникатно кабаре шоу во Голд Фелиција Битола. Врвна атмосфера, гламур и забава што се памети. Резервирајте на време на 075-316-974.
6: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво, имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус! Награда плюс!
7: Светлина и елеганција.
8: Живеј ги своите соништа. Риз Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
9: Бараш банка што е секогаш до тебе. Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka. Плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.
10: Луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
11: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
12: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
13: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02-30-91-484.
14: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
2: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Радар контрола, имаме релација Куманово кон Тапановце. Ненад, баш ти фала за дујава и за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. А секој како Ненад може да ни биде репортер од терен и да дујави и да помогне некому со информација на Вибар. 072 60 77 77. Среќен пат. Канал

0: Busy Woman, Sabrina Carpenter zad nas. Krena energija hitov, a Ted McRae-vo produženje je malo onaka kje ne spušti. So you broke me first, labavo, ama prvo.
1: Tri raboti, podržano od Jean Mitreff Clinic.
0: Прва работа што вчера не денеска ја знаме дека на денот на мајката во САД беа објавени официјални податоци за најпопуларни имиња за бебиња 25-та и тука Оливија и Лијан се шампионските први места. Меѓу женските Ема, Ава, Оливија, Шарлот исто се доста популарни, додека кај машките Оливер, Теодор, Ноа. Ова нека биде една мала инспирација за оние кои што чекаат принова. Тоа работа што вчера не денеска ја знаме дека повеќето портокалови мачки всушност се мажјаци, дури 80%. Значи ако имаш портокалова женка дома, кона бинго да си добил. Е за тоа бил виновен некој ген во X хромозомот кој го засилува пигментот. Трета работа што вчера не денеска ја знаме дека петицијата за исфрлање на Килиан Мбапе од Реал Мадрид има повеќе потписи од кој било подпишана петиција на човекови права во историјата. Наводно дури 40 милиони луѓе ја подпишале, што за мене реално е лудо. Не ми е јасно зашто баш него, не е тој виновен за неуспехот на Реал Мадрид. Не знам, тој важи за најголема звезда таму. Ова песна е Канал 7.

0: А микачипс? Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
0: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и јуброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица. Сакаш хитови?
0: Ова пролет.
2: Канал 77 ви ги пушта. Најголемите и најновите хитови. На едно место.
0: Канал 77.

Alkas. Na desetina minuti pred 15 i popladne s Angela. Luge, imam jedna potreba od pomoć od vas. Imam situacija. Maško absolvent, žensko maturantka. Dajte, pomagajte što moderno može da se dade za podarok. Кога бев јас матурантка, абсолвентка, некако повеќе колекциите, пижамите, па дури и кебиње имам добивано. Не знам, јас сум намисла да ставам пари. Ама, ајде да ве слушнам вас со поголемо искуство. Кој би бил модерен подарок за абсолвент или матурант? Еве, кај мене конкретно имам машко абсолвент, женско матурантка. Дајте, помагајте со идеи на Вибер 072-60-7777. Верувам дека и не останатите вакви предлози добро ќе им дојдат да се слушнат.

Eli Henderson, 21 Reasons, попладне на Feel Good со само хитови и тема за дилема. Особено за нас кои што имаме тука матуранти, абсолвенти и сега глава не боли што да подариме. Јас реков дека имам ситуација, момент, машко абсолвент, женско матурант. Дајте бе молам на Вибер 072-60-777-77 што да се подари. Игоре, за добар часовник. Вили, машко ли е, женско ли е, универзален подарок, можеш лесно да се извадиш. Кики е за паричен подарок, вели за машко и за женско, можеш да се извадиш и со тоа. А, маса за парфем, и ова е исто идеја што може и за машко и за женско да се искористи. Ама дајте да ве слушнам, имаме ли плюс идеи за модерни подароци, нешто интересно што би можело да се подари на машко абсолвент, женско матурантка или небитно. Битно да е онака модерен подарок. Вибер 072-60-77-77. Ти благодарам за совети во однапред.

0: posuda na frigider. Kulen petka, 1 kg, refus, za samo 529 denari. Žito marketi, секогаш верни на вас.
1: Кус, за кој сонувате, мора да е пекабеско.
2: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
3: До 50 шанси за 120.000 денари. 5 неделни етапи од 6 април до 10 мај. Погоди најголем број на надпревари на еден тикет и играј за 120.000 денари секоја недела. Во Спорт Лайф, вашиот тикет вреди повеќе.
4: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Парис благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Парис. Со Виза Signature и Виза Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Парис те чека.
5: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
6: Велеа Хоум.
5: А спални?
6: Велеа Хоум.
5: Кујни?
6: Велеа Хоум.
5: Плакари, машини, душеци и табуретки?
6: Велеа Хоум повторно.
5: И каде имаше брза достава?
6: Велеа Хоум.
5: И 5 годишна гаранција?
6: Велеа Хоум.
5: Значи, што и да барам за дома?
6: Знаеш, Велеа Хоум.
7: Дојде мај и се ста смени. Во Сетек донеса попуст цени. Многу можности дома да средам. Огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потпати. Само во Сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
8: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300.000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
9: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
10: Сакате сите да ве забележат?
11: Градот да ве дознае?
10: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
11: 20 години со вас по скопските улици.
10: Маратон Advertising Group.
12: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халбанк. До 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халбанк. Важни се луѓето.
13: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
14: Кога ќе излезеш надвор, дама да те удри. Значи, како препечува онака кога времето се мачи да забрне, а никако да падне дошт. Е, таква ни е ситуацијава. Со моментални 20 степени во Охрид, Валандово слуша канал 77 на 24 степени, Скопје 27. Максимални до 31-от, дека ќе врне, ќе врне. Дека ќе ни треба чалар, ќе ни треба. Па, ако планираш да излегуваш, понеси го со себе. 15.00. Ни требаат новости. Кај Златица се. Ајде ги слушнеме.
15: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
16: Поврзувањето е единствената равенка за поголем економски раст, порача денеска премиерот Христијан Мицкоски во обраќањето на самитот 2026. Премиерот зборуваше за чекорите со кои владата се справува со кризата, како и со состојбата на буџетот.
17: Убедливо имаме најниска цена и за дизелот и за 95-98 октанскиот и истовремено во овој момент можам да кажам дека од аспект на даночната политика стоиме добро во рамките на буџетот, имаме потфрлања кај акцизите, што е нормално, така што ние имаме 6 квартали поред како влада со 3,5%, над 3,5% реален раст. Оваа година според Меѓународниот монетарен фонд ние ќе дојдеме отприлика до бруто домашен производ номинален околу 22 милиарди долари.
16: Ужас во основно училиште во Скопје. Полициски службеници од СВР Скопје лиши од слобода 15 годишник, постапувајки по претходна пријава од основно училиште во Газибаба. Дека пријавениот влегол во училиштето и со остар предмет му нанел тешки телесни повреди на 15 годишен ученик. Се работи на расветлување на случајот, информираат од МВР. Во првите три месеци од годинава, највисоката постигната цена за стан по квадратен метар изнесувала 2888 евра, а станот бил продаден во Кисела вода. Станова збор за стан од 45 квадратни метри продаден за вкупно 130.000 евра, информираат од Агенцијата за катастар на недвижности.
14: Здраво друштво! Туга сме во друштво на најновини големи хитови и во решавање на една тешка дилема. Подарок за матуранти, абсолвенти, дали да биде нешто модерно или не? Побарав совети на Вибер 072-60-77-77. Ако имаш некоја идеја, предлог, добре дојде да го слушнеме и за кратко читам што се пристигна. Па, еве, ако си ти на ваква абсолвентска матурска забава, мислам дека фино ќе дојде да ги слушнеш овие предлози, па да не бидеш во дилема. Ама прво сладкаристика и пајак на радио. Здраво!

Baš energično. Sa Kamila Kabelja, Don't Go Yet. I Povarov pomoć od vas, maško absolvent, žensko maturantka, dajte što da se kupi kako podarok. Голема дилема, затоа што навистина не знам што модерно да купам. За сите што се во моја кожа, еве совето Дана. Вели, за модерно не знам, ама мене за матура ми донесоа куфер и многу го искористив. И за патувања, и како студент, и вака, општо, за сегуваш кога треба куфер, добро дојдено. Искрено, ова ми е многу добра идеја, Ана, затоа што реално на памет никој пат не ми паднал таков подарок да купам. Сашко е со момент пари. Или најисплатлива опција ни да се мислиш, ни да дали ќе му се свиѓа, дали нема да му се свиѓа, даваш пари во плик и завршена работата. Оливер не исто мислење. Како вели цацко? Дај му по 200 евра што сака нека си купи. Пеце, имам убава зипо запалка. Или ако е пушач или... Може да се подари зипов, зошто да не, па да. Еве, јас дека си бев пушач како абсолвент. И од, е, од оние сетовите убави кои се продават, онака со пинкало, со кајши, не знам, со паричник, може да заврши работа. Па, друштво, благодарам. Мислам дека направивме добар список со опции. Парите секогаш победуваат како најсигурна опција. А ова со куферов, парфем предходно, часовник, зипосет, некој, да, може да дојде како алтернатива. Ви благодарам на сите. Еве, мислам дека завршивме голема работа кога сме во потрага за парфеми, тоест кога сме во потрага за подарок на матурант или абсолвент.

Ordinary. Kanal 77, само хитови и едно прашање. Дали мислиш дека полживот има заби? И ако има, што мислиш колку ги има? Ајде да ве пробам на Вибер 072-60-77-77. Ако темава детали во три работи, што вчера не ги знаев, ама денеска да.

0: na web strana. Повеќе радио станици. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица. Фанки флип снек, крцкат, се тупати ни се делат, со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе, секогаш се вистински избор. Фанки флип снек, вкусни, лесни и опасно добри.
1: Мунт кредит за тебе, од 3000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151 07. Мунт

0: Сапир турнира. Вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердормира.com.mk.
1: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Кога телото и умот бараат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна баня, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
4: А јас кога им зборував, керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо од джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
5: Работиш повремено или сезонски? Со Фер ангажман добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, Фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
6: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: Измамано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Радар контрола очекуваме ако сме на релација Демир Капија Гевгелија. А не фала ти за дујава, затоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. Можеш и ти како Ане да не бидеш репортер од терен. Кажи што се случува на релација каде возиш, каде да пазиме. Вибер 072-60-77-77 не е бројот. А во меѓувреме среќен пат и удобно возење со ова што баш некако фино лепи додека сме задволен. Во комбинација со нешта Taylor Swift и Elizabeth Taylor.

0: Slušamo samo hitovi na 27 stepeni Sveti Nikola, Veles 28.
1: Tri raboti podržano od Jean Mitre Klinik.
0: Prva работа што вчера не е денеска, ја знам дека полжавите имаат заби. И прашав што мислите колку е Рубин Бели, па меѓу 10 и 15 илјади. И да ти кажам, блиску беше. 20 илјади заби има полжавот. Господа, чува, уште само фали и полжав да не касни до тука. Втора работа што вчера не е денеска, ја знам дека Данска забранила метод остави го детето да се исплаче. Знаете, она кога родителот вели, ама пушти го, нека плаче, ќе се измори, сам ќе се заспие. Аха. Дури 700 дански психолози изјавиле дека бебето не треба да го оставаме само да плаче, па поради тоа и донесена таква пресуда. Трета работа, што вчера не денеска, ја знаме дека воопшто на центар даваат 10.000 динари како субвенција за возачка од Б категорија, и тоа за млади кои се родени меѓу 2006, 2007 и 2008. Обезбедени се скупно 2 милиони денари и повикот трае до крајот на годината, т.е. додека средствата да се истрошат. Сеја реално ова ми е без за аплауз, ама е добар потик за останатите општини да превземат вакво нешто, why not?

0: Айран, канал 77, само хитови. Следна Лола Јангс, One Thing. И не, ова не е само една обична балада. Знаеш, оној момент кога си сам со себе и кога тишината може да ти каже многу повеќе од колку сите луѓе околу тебе. И кога сваќаш дека една единствена работа може да ти недостига многу повеќе од се друго што имаш во животот. Може би ќе на натера да подразмислиме или да се затвориме во тишина. Лола Јанг доаѓа за кратко.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица.
2: Би сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно, незаменливи.
3: 20 години меѓународен Славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
4: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробишти, Бвиница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
5: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
2: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
3: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештала со награда и уште ништо. Купувајте во Аджико и усвојте

0: двајца, Аджико Хоум Центар.
1: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Символ Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба. Лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Символ Ритейл Парк Струмица.

0: класа.
1: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
2: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.

0: Mijata, verujem v sebe. Na desetina minuti pred 16. In mislim, da Makedonija baš se raduje, zato što Skopje, ki je stane Ibiza, David Geta za 35 godini nezavisnost. I to besplatno. Или не баш.
1: Исто до тоа шоу кој Девид Гета го работи за 300.000 посетители 3 дена во на стадионот Тур де Франс во Париз. Исто до тоа шоу вака ќе изгледа и во Скопје на 8 септември, со тоа да влезот се разбира дека ќе биде бесплатен. Ќе има само супер формална регистрација од 35 денари по влезница и една особа, еден мејл ќе може само да се регистрира за две влезници.
0: Yes! Е, па друштво, спремни ли сме? Значи, право во акција, ова бесплатно, ама да се регистрираме додека е време.

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хайнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хайнекен, официален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
2: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземија мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
4: Стани дел од магичниот свет на Disneyland Paris благодарение на Visa. Секое плаќање до 31 мај со Visa картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Disneyland Paris. Со Visa Signature и Visa Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Visa од Комерцијална банка. Disneyland Paris те чека.
5: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300 000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
6: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
7: Жито. Топ понуда на фрижидер. Кулен петка, 1 килограм, репус, за само 529 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
8: Сакате сите да ве забележат?
9: Градот да ве дознае?
8: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
9: 20 години со вас по Скопските улици.
8: Маратон Advertising Group.
10: До 50 шанси за 120.000 денари. 5 неделни етапи од 6 април до 10 мај. Погоди најголем број на надпревари на еден тикет и играј за 120.000 денари секоја недела. Во Спорт Лайв, вашиот тикет вреди повеќе.
11: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
12: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
13: Сончево утро, ама нешто како одминува денот се, повеќе дождливо, донека тмурно, облачно, меланхолично и оно што може би највише нервира, засилен ветер. Сега да излезеш надвор, мислам дека ќе те однесе буквално камење да ставаме в джеб за да ни не помрдне. Моментални 24 степени во Дојран, се слушаме на 22 во Струга, Скопје 29, до 31-от во најава за денеска. И време за вести. Ајде да слушнаме што е ново и актуелно. Златица, кажувај.
14: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: Судиите треба да изрекуваат и алтернативни мерки. Истакна првиот човек на управата за извршување на санкции Александар Пандов на денешната јавна расправа за нацрт предлогот на законот за пробација.
16: Ние можеме најдобрите закони да ги имаме и најдобрите услови да ги имаме овозможено, меѓутоа сепак се судиите тие кои што треба да ги одредуваат тие алтернативни мерки. Бројките се позитивни. Јас кога дојдов имаше околу 800 и нешто, сега имаме над 1000 активни случаи пробација, имаме во моментов 28-9 пробацијски службеници кои што работат со условно осудените лица, меѓутоа дали може да има подобрување во тие бројки, секако да, една од работиве која што ќе помогне и новиот закон за пробација.
15: Општина Крива Паланка и оваа година продолжи со поддршката за младите, при што сите матуранти од СОУ Ѓорче Петров добија по 3000 денари како финансиска помош во пресрет на матурските прослави. Средствата денеска се исплатени на сметките на учениците, а ваквата мерка се спроведува веќе четврта година поред. Кокаин закопан во земја на локацијата Вика на Топо во атарот на селото Босилово, открија полициски службеници од СВР Струмица по спроведена акција и добиени оперативни сознанија. Дрогата била пронајдена и скопана со помош на работни машини, а по целосното документирање на случајот поднесена е кривична пријава против три лица.
13: Здраво друштво! 16 часот завршивме со работа И време е онака полека да спакуваме работи и да кренеме кон дома. И онака релаксирано ни доаѓа да ја слушнеме Taylor Swift со нејзината Опилија.

која евровизијска песна никогаш нема да ја заборавиш. Ајде на Вибер 072-60-77-77. Правиме листа онака со песни, со guilty pleasure или онака тотален евровизијски хаос.

0: od Eurolink osiguranje.
1: Izberi destinacija i trgni. Uživaj u avanturite. Bezbedno niz celiot svet. Со осигурувањето од автоотговорност на Eurolink.
2: Мора да е ПКБ-ско, мора да е ПКБ-ско, мора да е ПКБ-ско, ПКБ-ско.
3: Со браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво, имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус, награда плюс.
4: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
7: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчева. Фрутирка.мк.
8: Енергосистем и МДВ. Иновација што се слуша и чувствува. Со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство. Безброј задоволни клиенти. МДВ. Свежина и топлина за секој ден.
9: Приспособи ја ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2.400.000 динари со каматна стапка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на шпаркасе.мк.
10: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 милијади денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
1: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.

Така, седум, седум. Еа, имаме на листа за ново роденчиња, може да ти се најде ако чекаш принова. Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник. Прва работа што вчера, не денеска, ја знаме дека во сад направија една листа со најпопуларни миња за 25-та. И тука Оливија и Лијам се на прва позиција. Категорија женски Шарлот, Ема и Јава што веќе се чести и кај нас, а кај машките Оливер, Теодор, Ноа. Па, еве, инспирација, ако чекаш принова, ќе ти се најде листава. Втора работа, што вчера не и денеска ја знаме, дека повеќето портокалови мачки всушност се мажјаци, дури 80%. Па, ако имаш портокалова шинка дома, значи кона бинго да имаш добиено. И за тоа наводно виновен е некој ген на X хромозомот кој е заслужен за пигментацијата. Трета работа, што вчера не и денеска ја знаме, дека петицијата за исфрлање на Килиан Мбапе од Реал Мадрид има повеќе потписи од која било петиција за човекови права во историјата. Наводно дури 40 милиони луѓе ја подпишале и реално ова ми е некако лудо. Не ми е јасно зашто баш тој е толку виновен за неуспехот на Реал Мадрид, кога, не знам, важи за еден од најголемите звезди таму. 7-7.

0: одржано од Евролинк осигурување.
1: Мојот сон, мојата одговорност, мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.
2: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се на едно место. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
3: Ресторан Воденицата кај Јове во Штип. 40 години ја пишува семејната традиција. Запечатена со квалитет и доверба. Модерно угостителско капче до самата брегалница, каде ќе уживате во природа. Дата и превкусната храна. Резервации на 078-389-210. Ресторан Воденицата кај Јове, Штип.
4: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
5: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
6: Дојди во Халем.
5: Најдобри автостакла.
7: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
8: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
9: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
10: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.

0: во само ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, лампирија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили крофи и фасади панели на големо и мало по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита Виница. 070-237-391.
1: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023-179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
2: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години DMGP. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. DMGP и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
3: Канал 77 има

Is From a Rose. Cel na kanal 77. I onaj moment koga treba da provjerime koji koliko čekuri napravio denaska. Znači, ajde. Ja startuvam sa mojive 3350 i da bedam iskrna vaka me radova vtornik nešto se porazvižena i porastračena. Ама да провериме кој може подобро и повеќе од мене. Дали екстра ветерот надвор не спречи во правењето чекори и правевме, тоа е стражевме алтернатива за да се возиме до дестинација или чекоревме. Ајде фотодоказ на Вибер. 072-60-77-77. Што вели твојот смарт часовник или сте по метар? Колку чекори направи денеска? И чисто за мотивација, раскажи каде се ги направи. Дали на работа? Може би твојата професија е она која е најраздвижената во Македонија? Или едноставно броиш чекори средувајќи работи по дома? Ајде да ви

0: Just Like a Pill. Као 77 и само хитови. Овој момент кога го бараме најраздвижениот во попладна со Ангела. Мојата поставена граница за направени чекори денеска беше 3350 и во споредба со Маја сум нула. Или 10.000 на рамно, ама до сега. Или, кој кажа нешто дека домакинките не прават чекори по дома, кој одиш прв, втор, трети спрат, тржаш по едно, второ дете, па имаш ли кој ке си дојде? Ајде да бе видам, можете ли повеќе од мене? Оху, мајче, браво. Нешто ги дигнавме стандарди во денеска. 10.000 чекори. Кој може по-добро? Ајде да ве слушнам на Вибер. 072-60-77-77. Задолжително со фотото указ. Што покажува твојот смарт часовник? Што покажува степометар? Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Еуролинк осигурување.
1: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
2: Велата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Велата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Велата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халбанк до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халбанк. Важни се луѓето.
4: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
5: Велеа Хоум.
4: А спални?
5: Велеа Хоум.
4: Кујни?
5: Велеа Хоум.
4: Плакари, машини, душеци и табуретки?
5: Велеа Хоум повторно.
4: И каде имаше брза достава?
5: Велеа Хоум.
4: И 5 годишна гаранција?
5: Велеа Хоум.
4: Значи, што и да барам за дома?
5: Знаеш, Велеа Хоум.
6: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
7: А ти сакаш повеќе?
6: Јас сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
8: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
9: Дали е ова романтичната вечера што ја планиравте? Дали е ова говорот што го подготвувавте со недели? Не дозволувајте на дуеноста да ви го уништи моментот. Пробајте ги капсулите Espumisan. Espumisan Simeticon се користи за симптоматски третман на проблеми предизвикани од собирањето на гасови во желудникот и цревата, како што се надуеност или гасови. За перорална употреба, Espumisan помага да се ослободите од надуеноста. Ваш Берлин Хеми А. Менарини, Македонија Доел Скопје. Лекот се издава без лекарски рецепт. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
10: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време.
11: Е, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
12: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300.000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
13: Играй, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Мегавин МК. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играй одговорно. Државна лотарија.
0: Сонце, облаци, дожд и таман да се засилев да кажам снег, ама нема. Само силен ветер денеска и на моментални 26 Гевгелија, 20 Охрид, Скопје 26. Дожливо и во следниот период според најавите. 17.00 и чекаме најновите вести од Златица. Ајде, кажувај што е ново.
14: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: Нехигената и неконтролираната популација на глодари представуваат поголем ризик од појава на хантавирусот, отколку заразените на крузерот, вели за МТВ епидемиологот Драган Даниловски.
16: Имаме преполни контейнери, диви депони, расфрлан органски отпад на секаде. Тоа создава идеални услови за размножување на глувци и ставорци, а тие пак представуваат потенцијален резервуар не само за хантавируси, туку и за многу други заразни болести. И токму затоа, ова е момент институциите сериозно да ги засилат мерките за дератизација, санитарен надзор и урбана хигиена.
15: Силно невреме проследено со обилен дожд, град и силен ветер утрово го погоди Загреб, предизвикувајќи сериозни проблеми во сообраќајот и голема материјална штета. Поради паднати дрви и оштетена инфраструктура, биле прекинати повеќе трамвајски линии низ Хрватската престолнина. Невремето предходно зафатило делови од Словенија, каде паднал силен град, а во некои северни предели бил забележан и снег. Генералниот директор на Светската здравствена организација денес изјави дека очекува да бидат пријавени повеќе случаи на хантавирус. Тој објасни дека неговите очекувања се должат на временскиот јас помеѓу првиот случај на хантавирус на крузерот и неговата идентификација. Со оглед на тоа што првиот случај е пријавен на 6 април и се додека не бил потврден на 24, односно 25 април, имало интеракција меѓу патниците.
0: Hvala, Zlatica.
14: Ovo je popladne na kanal 77. Broj 1 radio za Makedonija.
0: Ja sam Angela, hello. Slušamo hitovi sa Telekom do 18. Govarame najrazdviženijot vo Makedonija so foto dokaz, koji ima napraveno najmnogu čekori. I zadačava ne nije lesno da ja nadmineme Maja so nizinite 10.000. Ајде да ве видам на Вибер 072-60-77-77. Кој може подобро од 10.000 чекори и подобро од Маја?

уготи раздвижување со Росалија. Деспеча ја слушаме. Ангела тука, здраво! Денеска сме во мисија да го пронајдеме најраздвижениот во Македонија. Прашав кој колку чекори има направено, да се бодриме, да се мотивираме со оно што ќе го пријавуваме. Јас сум моите 3500 катастрофално во споредба со Маја, која ни постави граница од 10.000 чекори. Ама затоа екстра мотивација за некој што мисле дека прв ќе биде денеска. И Ренч, или ајде да го одбележиме вторников со 17.663 чекори. Се прават кој ќе станеш во 7 сабајле да тренираш и после од 9 директ на работа. Еј, Ренче, мисля дека ќе ми бидеш права, ама те превзари, те надмина една Луиза со 20.279 чекори и опис кој ќе имаш работа, ама ти нема да ти ја даде колата. Ете ти како 20.000 плюс чекори се прават. Значи, браво, аплауз за тебе, секоја ти чест. Тоа за мотивацијата што ни ја даде да се потрудиме, барам 10.000 да ги направиме за денес.

0: Podržano Telekom.
1: Без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
2: Барате силата за работка за вашите пари? Во Капитал Банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
5: Работиш повремено или сезонски, со Фер ангажман добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, Фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
6: Ти знаеш што? Ти го знае како.
7: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
8: Сакате да работите во Германија како медицински персонал? Дојдете и информирајте се директно од работодавачот на 13 мај во хотел Queens во Скопје од 10 до 16 часот. Ваша можност за нов почеток. Не пропуштајте.
9: Супер турнира. Вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Perdormira.com.mk.
10: Валата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Валата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Валата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
11: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
12: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
13: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
14: Во еднакво овозна лента се вози поради случајна сообраќајна незгода, тоест може би и несреќа на излез Стојковци према Рачинова. Вака дојави нашиот репортерот Терен Петар и му благодарам за информацијава. Секој како Петар може да ни биде репортерот Терен, да дојави што се случува на релација каде вози и некому да помогне. Вибер 072 60 77 77 не е бројот. Среќен пат!

0: slušamo samo hitovi. Lola Jankova. Меси. Супутување за тоа дека секој ден не мора да ни биде вау, има и од оние меси моменти.
1: Три работи. Поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа што вчера не денеска ја знам е дека еден пулжав има 20.000 зави. Господа, чуште, само пали пулжавите да почнат да не касаат. Втора работа што вчера не денеска ја знам е дека Данска ја забранила методата во стилот остави го детето да се исплаче. Знаеш, она кога родителата била тама пушти го нека плаче, онака ќе се измори и само ќе заспие. Дури 700 дански психолози изјавиле дека бебето не треба да се остави само да плаче, па поради тоа е донесена и ваква одлука. Трета работа што вчера не денеска ја знаме дека општина Центар дава 10.000 динари субвенции за возачка. Обезбедени вкупно 2 милиони динари и сега кој стигне да се пријави до крајот на годината, супер. Ама повикот трае до крајот на завршување на средствата. Океј, да побрзаме со пријави и аплауз за општинава затоа што мислам дека треба повеќето да се угледаат на ова и да направат нешто такво и во другите општини. Ајде за мотивација со уште хитови. Шакири Бионс. Beautiful Liar. Ке искомбинираме со Show Me Love.

0: Beyoncé. Beautiful Lyle. Baš nekako razmrduva додека ја слушам. Ај, размрдува фактот дека змијички ни се шетаат низ градски во средини. Особено во Скопје забележани неколку на различни локации. И плюс коментар на социјални мрежи. Фотка од змијата и од оздола прашање. Некој да не си ја бара бившота.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
2: Без ама и без драма. Добивајте ексклузивни Магента Момент попусти секој месец само со новата Магента 1 Unlimited.
3: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
4: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
5: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
6: Дојди во Халем.
5: Најдобри автостакла.
7: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години DMGP. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. DMGP и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
8: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна оливарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
9: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш блиско до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје, Насел, Бејлинден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
10: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е блиску до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на Деница.мк или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
11: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
12: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
13: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Травел е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Травел за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
14: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
4: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
15: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. Хамашот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
4: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
16: Кога станува збор за сигурност, изборот е важен. Со автоотговорност, домакинско и патничко осигурување. Бидете спокојни дома, на пати за дволанот. Флекс Брукер, сигурноста почнува со нас. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Флекс Кредит и земи пари ни сила Македонија.
2: Без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.

0: тајно моја. Тоше Проески. Човекот кој што еднаш не представуваше на Евровизија со Live is a Book. Ја прочитавме или не? Шега на страна, почнува вечер во 21 Евровизија, прво полуфинале. Македонија нема да биде дел од неа, ама затоа ни утринава се подсетивме на хитовите од Евровизија кои што ни беа значени, кои ги пеевме на Евровизија.
1: Кажем, која песна од Евровизија си ја слушал во автобус на екскурзија?
2: Едно што покрие Руслана се слушала најмногу, Викторија мене ми текнува на Fairy Tale од Александар Рибак. Исто и Петар вели се слушало на Големо кај нив.
3: Секое утро, нова авантура на Канал 77.

0: Euforično so Lorin. Tatu ja slušame, pobednička evrovizijska. Taman kako znajeva da gledamo večer Eurovizijo 21, bez da nabivamo za Makedonija, ma to je. Ništo, se slušamo utra standard 14, Rebeka Sledna, a tuga velom neka glaven i odgovoren urednik je Viktor Gavrilov, voditelj Angela Pingova, produkcija Kanal 77, 12. maj, Dinarska 26. Sveko je dobro društvo, čao! Popladne na Kanal 77. Samo hitovi,
1: samo hitovi. Podržano Telekom. Bez ama i bez drama. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
2: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: 20 години со вас по Скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
1: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
5: Велеа Хоум.
1: А спални?
5: Велеа Хоум.
1: Куини?
5: Велеа Хоум.
1: Плакари, машини, душеци и табуретки?
5: Велеа Хоум повторно.
1: И каде имаше брза достава?
5: Велеа Хоум.
1: И 5 годишна гаранција?
5: Велеа Хоум.
1: Значи што и да барам за дома?
5: Знаеш, Велеа Хоум.
6: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
7: 11 години МКЕШ. Аплицирај за МКЕШ кредит до 31 мај и освои 111.000 денари или една од наградите од 11.000 денари. Аплицирај на mkesh.mk во продавниците за пари или 02-51-15-000. МКЕШ. МКЕШ.
8: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и айфон бонус. Чувај ја смитката и играј сир. Освои со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
9: Бараш банка што е секогаш до тебе. Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka. Плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.
10: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
11: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден. И биди награден.
12: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
0: Здраво. Дека се скрие, дека се појави, ама тука си е сонцето и не носи високи температури. Во Кучени 24 степени, во Кичево 21, Скопје со 27 во моментот. Ветрот засилува, ама и од чатотот не треба да се откажеме. Може да заврне некој пораен дошт. Точно 18 часот и време да ги слушнеме новостите од денот. Златица ги има и не ги носи сега.
13: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Да се зголеми трговската размена меѓу двете земји, да се отворат коридори за сите земји што немаат море, да се укинат царинските бариери, а драч да стане алтернатива за Солунското пристаниште. Порача стопанствениците од Македонија и Албанија на денешниот бизнес форум во Скопје.
15: Македонија и Албанија долго време се наоѓа во состојба во која што не може овие работи да ги испорачат. Дајте сега за да ги задржиме нашите луѓе тука, да ги вратиме тие што отидоа назад и да покажеме кажеме пред сите дека не сме за останата дупка во Европа, да се здружиме сите во рамките на заедничките интеграции на Балканот и да покажеме дека овде не живеат луѓе кои што не ја разбираат стварноста, него живеат луѓе кои што можат да донесат прогрес за својата држава.
14: Активисти објавија дека повторно започнуваат блокади против изградбата на мини хидроелектрана на реката Дошница на Кожув, тврдејќи дека дозволата за градба е продолжена и дека се подготвува внесување механизација на терен. Тие бараат поголема транспарентност од владата во однос на сите документи и постапки поврзани со проектот. Во изменатите денови, граѓани од повеќе делови на Скопје пријавиле зголемено присуство на змии во урбани и фреквентни зони, што предизвика вознемиреност и реакции на социјалните мрежи. Ова повторно ја отвори и дебатата за потребата од подобро одржување на јавните зелени површини и зголемена контрола врз запуштените урбани простори во главниот град.
0: Здраво, здраво. Завршили ли со обврските денес? Колку нешта направи, а за колку си рече, а можев подобро, можев поинаку, можев уште нешто. Ама поентата е дека сепак си сработил нешто и тоа е доволно, иако секогаш може повеќе. Да ги забравиме тие мисли и да си го заокружиме вторникот со а можевме. Елена Дистеска.

Taylor Swift, The Fate of Ophelia на 13 минути по 18. Само хитови. Едно приятелско предупредување пред да ги спакуваш куферите за Хрватска, заштити се од такси измами. Деновиве на интернет кружи приказна на турист во Загреб кој платил неверојатни 60 евра за само 3 километри возење со такси, што значи поскапо и од авионска карта. И не само во Хрватска, каде да одиш ова лето, внимавај или сподели ова информација со пријател кој што ќе патува, зашто ова е честа измама за туристите. Провери си ја цената однапред, симни си апликација за такси превоз и вози се исклучиво со сигурни превозници, а не во случајни такси возила. Зачувај си ги еврата за уште по еден десерт или уште по едно ладно фрапе на плажа, не за да те извози некој див таксист. А кога сме кај возењето, Канал 77 ме вози најдобро, со најдобри хитови, со одлична енергија, одлична хитовска музика. Доаѓа сега!

0: За фатената Сабрина Карпентер на крај на вторникот. Busy woman. Ако денес денот ти беше хаотичен, брз, баш busy, еве ти едно switch off копче. Да се исклучиш конечно. Florence and the Machine, за многу кратко на радио ги слушаме.
1: 12 мај. Денес почнува Евровизија, уште еднаш без Македонија.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Кажи ми, која песна од Евровизија си ја слушал во автобус на екскурзија? Едно што покрие Руслана се слушала најмногу, Викторија мене ми текнува на Fairy Tale од Александар Рибак. Исто и Петар вели се слушало на Големо кај нив.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Вечер
2: на Канал 77.
4: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Приспособи ја ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2 милиони 400 000 динари со каматна стапка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на Шпаркасе.

0: set.mk.
1: А јас кога им зборував керамида, си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
0: Ritz Home Cintar, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
2: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
3: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на Јела.
0: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан, лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни, засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
4: КМЦ Клими, најбрзо растечки бренд во светот. Економични, со најдобар дизајн, ниска потрошувачка и врвен квалитет. КМЦ Клими, бренд кој на луѓето им припаѓа. Генерален увозник и дистрибутер за Македонија. Хамачи Штип.
5: 11 години МКЕШ. Аплицирај за МКЕШ кредит до 31 мај и освои 111.000 денари или една од наградите од 11.000 денари. Аплицирај на mkesh.mk во продавниците за пари или 02-51-15-000. МКЕШ. МКЕШ.
6: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземија мобилната апликација преко нашата веб страница. Ти си центар.
0: Далечни дестинации. Повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
7: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

да слушам, овозможуваат ти и јас да си слушаме ваков супер хит на Канал 77. Дали некогаш си се запрашал колку пари тежи еден музичар? Forbes секоја година ја објавува листата на најбогати музички имиња, а таму се редат големи звезди како Бионсе, Тейлор Свифт, Ријана. Но на врвот на таа листа, во моментов се наоѓа Джей-Зи. И сега, ајде да те слушнам. Што мислиш? Колку тежи неговата сметка? Вибер 072-60-77-77. Погодуваме таму. Ова е Канал 77. Максимум.

0: во изведба на Евровизискиот победник од 2021. Манескин на 20 минути пред 7. Мама Мија. Колку тежи сметката на најбогатиот музичар на светот Джей-Зи? Forbes ја објави листата на најбогати музички имиња, таму на врвот е токму тој. А вие погодувавте на Вибар 072-60-77-77 колку заработува. Дејан мисли дека заработува 100 милиони, Јане типува на 500 милиони евра, а најблиску беше Ирена. Вели 2 милиарди. За малку, Джей-Зи чини околу 2,3 милиарди евра. Што ли ќе им правиме на тие пари ако ги имаме? Фала што погодувавте.
1: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
2: Ресторан Воденицата кај Јове во Штип. 40 години ја пишува семејната традиција, запечатена со квалитет и доверба. Модерно угостителско капче до самата брегалница, каде ќе уживате во природата и превкусната храна. Резервации на 078-389-210. Ресторан Воденицата кај Јове, Штип.
3: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш.
6: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
7: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
8: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
9: Патувајте безбедно, удобно и квалитетно со Струмица Експрес Струмица.
10: Лицензиран линиски соборен превоз на патници во Македонија и странство со комбинија, минибуси и автобуси од висока класа.
9: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица Експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
11: Ронибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Ронибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи. Чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Ронибет Струмица.
12: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас Струмица.
13: Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
14: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
15: Ова прорез. На канал 77 има

0: Слушаш хитови на канал 77 на 9 минути пред 7. Време да се информираме за светот на спортот. Кој ќе дели правда на финалето во Лига на шампиони? Златица ќе каже. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа. Каталонскиот гигант Барселона со триумфот од 2:0 во последното Ел Класико. Не само што ја завери шампионската титула во Ла Лига, туку и сериозно ја наполни клубската каса. Шпански АС објави дека Барселона поставила нов рекорд по заработка од најголемото шпанско дерби, инкасирајќи околу 16,4 милиони евра. Огромниот интерес за надпреварот придонел приходите значително да се зголемат, а со тоа бил надминат и досегашниот рекорд од 13,8 милиони евра. УЕФА официјално го назначи германскиот судија Даниел Зиберт за главен арбитер на финалето од Лигата на шампионите. Зиберт неодамна го судеше реваншот од полуфиналето меѓу Арсенал и Атлетико Мадрид, после кој, се сеќавате, шпанскиот тим имаше забелешки за неколку спорни одлуки. Е сега, ќе почекаме да видиме што ќе се случува на големото финале. Закажано е за 30 мај од 18 часот во Будимпешта. Австралијецот Оскар Пјастри би можел да го замени Макс Верстапен во редовите на Red Bull, поради растечката на известност околу иднината на двајцата возачи во Формула 1. Пјастри во моментов е под договор со Макларен до крајот на 2028 година, но новите извештаи сугерираат дека тимовите би можеле да се договорат за изненадувачка размена.

0: Посите благослови од вторникот. Blessings ни додава енергија на канал 77.
1: Вечер на канал 77. Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Писи кафе секој ден и биди награден.
3: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
4: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
5: Светлина и елеганција.
6: Живеј ги своите соништа. Рис Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
7: Кога релефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Моќен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте амоките на заоблените контури. Јела Мебел.
8: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза.
9: Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмообложени таблети. Од Алкалоид.
10: Преку потреба внимателно се прочитува пасото за индикациите и за кој употребата и да се каните десно на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
11: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
12: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
13: Караванот на Македонското собрание пристигнува во твојот град. Запознај се со процесите на дебата и одлучување. Разгледај ги дигиталните алатки и разговарај со пратеници од општината. Придружени се во Свети Николе на 12 мај на Меѓународниот Славјански универзитет од 11 часот. Отворено собрание, поблиску до младите.
14: Жито, то понуда на фрижидер. Кулен петка, 1 килограм, репус, за само 529 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
15: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
0: Здивнуваме малку од сонцето, но температурата не е само 2-3 степена подолу. Еве во Гевгелија 24, Гостивац со 21, Скопје во моментов не слуша на 25 степени, но предупредувањето за можен пороен дошт што станува, така што не се откажува така лесно од чадорот. Здраво, здраво! За два часа имаме и официјален старт на овогодинешната Евровизија. Македонија не учествува, но може да слуша. Бојкотираш ли како оние пет земји што се повлекува или следиш? Пиши ми на Вибер 072 60 77 77, а ние за тоа време слушаме само хитови од нашата Канал 77 хитовска плейлиста. Голден!

Негови контрола, далеко сме от петок, мора да издържиме. Теди Суинс на 12 минути по 19. Ни помага во тоа. За помалку од 2 часа почнува Евровизија 2026. Прашавки следите ли? Анастасија вели од одамна не следам, но вечер ќе вклучам да видам што ќе се случува годинава. Знам дека неколку земји бойкотира. Епа еве, идеја за вечер, на крај на вторникот може да си земеш грицки, па и сладолет во комбинација со некој пијалок. Да седнеш пред телевизор и чисто онака да погледнеш што се случува. Едноставна вечер. Нема да ти биде complicated, како што вели Аврил Лавин. Ја слушаме сега.

0: слушаме само хитови. Го приватшуваме вторникот. Ребековте, здраво! Вечер со Ребека. Кажи ми дека ти недостига летото без да ми кажеш дека ти недостига летото. Вибер 072 60 77 77. Еве јас прва. Долги муабети до доцна во ноќта, во двор или на тераса. Видов оваква објава на инста и така изнаредени фотографии, салат од дома, ти краставички, јагодки, полубеница, сонце на плажа. Па ајде да направим и ние наш летен радио список од оние мали работи поради кои едва и чекаме летото повторно да дојде. Кажи ми дека ти недостига летото без да ми кажеш дека ти недостига. Вибер 072 60 77 77 или преку нашиот радио плеер radio.kanal77.mk.
1: Дали е ова романтичната вечера што ја планиравте? Дали е ова говорот што го подготвувавте со недели? Не дозволувајте на дуеноста да ви го уништи моментот. Пробајте ги капсулите Espumisan. Espumisan Simeticon се користи за симптоматски третман на проблеми предизвикани од собирањето на гасови во желудникот и цревата, како што се надуеност или гасови. За перорална употреба, Espumisan помага да се ослободите од надуеноста. Ваш Берлин Хеми А. Менарини, Македонија Доел Скопје. Лекот се издава без лекарски рецепт. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
3: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
4: V-Milk 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
5: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Unibanka. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност

0: visok prinos. Povek informaciji na unipunk.mk.
1: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
2: Да, идеја. Немам време. Имам работа. Брзам. Постам. Нешто конкретно. Заведнаш. Веган паштета и овесен крекер. Од Виталија. 4 вкусови, различни комбинации. Постно е сега, вкусно е секогаш. Виталија, идеја и предлог. Здраво и лесно, за пост.
3: Жито, топ понуда на фрижидер. Кулен петка, 1 килограм, рефус, за само 529 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
4: Блата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Петок, 15 мај. Кукулеле во живо во Голд Фелиција Битола. Незаборавна музика и атмосфера. Инфо и резервации на 075

0: нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
1: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
2: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.
3: Ова пролет, пушти канал 77 гласно. Тука се најсвежите битови.

Малко е избързахме да ботава, ама со канал силно силно секој ден е како викенд. Beyoncé Coldplay беава со химната за викенд. Кажи ми дека ти недостига летото без да ми кажеш дека ти недостига летото. Вибер 072-60-70-77. Си правиме наш летен список од мали работи што ни фалат најмногу. Јас велам долги муабети до доцна во ноките, па еве што ми додадовте на список. Даме вели коктел. Дефинитивно се согласувам со ова. А Катерина, мирис на крема за сончење и море. Уф, колку убаво звучи ова. И еве Филип тука ми раскажа цела една летна приказна, што во една реченица може да звучи вака. Излегување до 4 пополнок во диско, па трезнење и продолжување со денот 40 часа без пиење. Вели, едва и чекам да дојде такво топло време. Очигледно, на сите ни фали летото, а најмногу тоа чувство дека денот трае подолго и некако се е полесно. Па ајде, останува само да посакуваме да ни се врати што поскоро да ни поминат деновите.

0: Don't let me get me pink za вторничко расположение. Ако не знаеш дали си уморен, заљубен или само ти си измишен и мислите, еве нешто што ќе ти помогне. Fever Dream. Ovo je nov hit na Alex Warren za kratko na radio. No prvo da se podsjetime na nekoj postari i toa eurovizijski.
1: Maj. Денес почнува Евровизија, уште еднаш без Македонија.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Кажи ми, која песна од Евровизија си ја слушал во автобус на екскурзија? Едно што покрие Руслана се слушала најмногу, Викторија мене ми текнува на Fairy Tale од Александар Рибак. Исто и Петар вели се слушало на Големо кај нив.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Вечер
2: на Канал 77.
4: Само хитове.
5: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
6: Патувајте безбедно, удобно и квалитетно со Струмица Експрес Струмица.
7: Лицензиран линијски соборен превоз на патници во Македонија и странство со комбинија, минибуси и автобуси од висока класа.
6: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица Експрес Струмица. Информации на телефон 034 346 030.
8: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
9: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
10: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет. По областа на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децени, една визија. masl.edu.mk.
11: Ресторан во Деницата кај Јове во Штип. 40 години ја пишува семејната традиција, запечатена со квалитет и доверба. Модерно угостителско капче до самата брегалница, каде ќе уживате во природата и превкусната храна. Резервации на 078-389-210. Ресторан во Деницата кај Јове, Штип.
12: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
13: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла. За патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
14: Дојди во Халем.
13: Најдобри автостакла.
15: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се на едно место. Синдиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна оливарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
16: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
17: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Символ Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твоето омилено место за купување. Символ Ритейл Парк Струмица.
18: Ронибет, мисна индустрија, свежо, вкусно, домашно. Ронибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи, чатени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Ронибет Струмица.

10-8, kanal 77, тука за да ти го разубави вторникот. А лайв сме на radio.kanal77.mk, таму имаш 10 шанси да си погодиш музика по твој вкус. Само провери ги 10 радиостаници и уживај во твојот избор.

0: Енергията е за неколко левелс по-високо. Славичи и канал 77. И вторник от го завършихме на най-добър начин. Со отлични хитови. Тук сме и утре, со исто толкова добра хитовска плейлиста, да ти правиме друштво в един от Кади да си. А аз те чекам от 18 часот, за да го финишираме. За край, главен и отговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукция Канал 77. Денеска, 12 май 2026. Чао, чао! На Канал 77.
1: Само хитове. Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
2: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време. Е, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
3: Ритхолм Цинтар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лустери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
4: Чекай, како се викаше продавницата за гарнитури?
5: Велеа Хоум.
4: А спални?
5: Велеа Хоум.
4: Куини?
5: Велеа Хоум.
4: Плакари, машини, душеци и табуретки?
5: Велеа Хоум повторно.
4: И каде имаше брза достава?
5: Велеа Хоум.
4: И 5 годишна гаранција?
5: Велеа Хоум.
4: Значи, што и да барам за дома?
5: Знаеш, Велеа Хоум.
6: Летно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари. Со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
7: Кога мислите на сигурност, мислете на Flexbroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flexbroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flexcredit.
8: Полна агенда, состаноци, тренинг, факултет, гужва. А сакам да постам. Нешто конкретно, заведнаш. Виталија овесни каши во 8 различни вкусови. Збогатени со витамини, без додаден шекер. Постно е сега, вкусно е секогаш. Виталија, идеја и предлог. Здраво и лесно, за пост.
9: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
10: Винарија Стоби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лузови насади. Од античкиот град Стоби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шиша, полно страст за животот.
11: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. Jobs.lidl.mk

0: Рано е перфектно.
1: Ку, 3-1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примес. Имате трикратно дејство. Ку, 3-1. Невена колор. Камал, 7-7. Максимум.

0: Ne čekaj na kalendarot. Živej denes. Apliciraj za potrošuvačkiot kredit od Stopanska banka bez administrativni trošoci i ostvari gi site tvoji želbi. Ponudata traje do krajot na maj. Stopanska banka. Na vaša strana.
1: Дојде мај и се са смени. Во сетек донеса попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потпати. Само во сетек мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
2: Та супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Геймери внимание! Евротип ја има дефинитивно најдобрата лојалти програма. Играј, собирај поени и оствари ја твојата желба за нова гейминг опрема. Евротип. Секогаш повеќе.
4: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрата. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Стуби. Ништо помалку од совршенство.
5: Жито, топ понуда на фрижидер. Кулен петка, 1 килограм, репус, за само 529 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
6: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.

0: Но е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1. Невена колор.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство. Секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Специализирана продавница за кориска козметика. Кабиот из Зигин. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај. Започнува сега.
4: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави

0: еднаш во животот ќе си земете Контитон 12 од Винербергер, ја имаат направено најцврста досега. Ќе си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
1: Сакате да работите во Германија како медицински персонал? Дојдете и информирајте се директно од работодавачот на 13 мај во хотел Queens во Скопје од 10 до 16 часот. Ваша можност за нов почеток. Не пропуштајте.
2: Кога телото и умот бараат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
3: Супер турнира. Вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Perdormire.com.mk.

0: Ресторан Воденицата кај Јове во Штип. 40 години ја пишува семејната традиција, запечатена со квалитет и доверба. Модерно угостителско капче до самата брегалница, каде ќе уживате во природата и превкусната храна. Резервации на 078-389-210. Ресторан Воденицата кај Јове, Штип.
1: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
2: Резултати од жустина, сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
0: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
2: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во пробишти Винница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркети кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
1: 20 години меѓународен Славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
3: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
4: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Сендиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.

0: zabava со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
1: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
2: Секогаш присутен, никогаш наметлив, зборуван из дизайн, се движи со леснотија, знае кога е момент за промена. Air, колекција со душа која дише. Jela.mk.
3: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
4: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
5: Караванот на Македонското собрание пристигнува во твојот град. Запознај се со процесите на дебата и одлучување. Разгледај ги дигиталните алатки и разговарај со пратеници од општината. Придружени се во Свети Николе на 12 мај на Меѓународниот Славјански универзитет од 11 часот. Отворено собрание, поблиску до младите.
6: Жито, топ понуда на фрижидер. Кулен петка, 1 килограм, репус, за само 529 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.

0: perfektno.
1: Cool, 3+1, boja za meto. Goštiri vaše to vreme. V sebi so drži antikorozivno sredstvo. Osnovna in završna boja. Sujeden premaz, imate trikratno dejstvo. Cool, 3+1. Nevena
2: kolor. Работиш повремено или сезонски со Фера ангажман. Добиваш осигурувања, не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, Фера ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
1: Енергосистем и МДВ. Иновација што се слуша и чувствува. Со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство, безброј задоволни клиенти. МДВ. Свежина и топлина за секој ден.
3: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
4: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Динамичен ден. Старт во 7. До 9 најдобро е да појадувам. И нешто плуске носам. Постам. Нешто конкретно. Заведнаш. Новите постни напитоци. Во прав од Виталија. Од овес или од орис. Без додаден шекер. Природен извор на протеин. Постно е сега. Вкусно е секогаш. Виталија. Идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост. Само на vitalia.com.mk.
1: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот надоместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
2: Многу желби, еден кредит. Хипотекарен кредит од Unibanka. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка

0: Janituri?
1: Velea Home.
0: Aspalni?
1: Velea Home.
0: Kuini?
1: Velea Home.
0: Plakari, mašini, dušeci, taburetki?
1: Velea Home povtorno.
0: I kad imaše brza dostava?
1: Velea Home.
0: I 5-godišnja garancija?
1: Velea Home.
0: Znači što i da baram za doma?
1: Znaš, Velea Home.
2: Ne čekaj na kalendarot. Živej denes. Apliciraj sa stamben kredit od Stopanska banka. Со 100% покривање на административните, нотарските и трошуците за процена. И состави го твојот дом од соништата. Понудата трае до крајот на мај. Стопанска банка. На ваша страна.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: 20 години со вас по Скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
5: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
1: Мунт кредит за тебе от 3000 до 300000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
2: Канал 77. Максимум.

0: а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му седел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
1: Работиш повремено или сезонски? Со Фер Ангажман добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, Фер Ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
2: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време. Е, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: 20 години со вас по скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
5: Жито, топ понуда на фрижидер. Кулен петка, 1 килограм, репус, за само 529 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
6: Не е дека немаш избор. Имаш премногу. Можеш да гледаш, можеш да скролаш, можеш да чекаш. Или можеш да искористиш 20% попуст на одбрани курсери во Семус Едукација, за да научиш нешто што ќе те носи напред. Со Топси Плюс, младинскиот пакет на Стопанска банка и Семос Едукација. Изборот е јасен. Програмираја својата иднина. Стопанска банка. На ваша страна.
7: Вкус, за кој сонувате, мора да е Пекабенско.
8: Максимум музика.

0: info i rezervacji na 0715 316 974. Gold Felicia.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: 20 години со вас по скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.
3: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
4: 45 години заедно со вас. ПКБСКО.
5: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.

0: Стария аквариум Кочани. Традиция, която трае повече от 15 години. Вкусете ги най-добрите и най-вкусните пици и пастърмайли в оградот. ГТЦ Блок А. Пица аквариум.
1: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчева, Скопје, на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.

0: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
1: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари. Со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: 20 години со вас по скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
0: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
4: Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на е-работа и кликаш работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
5: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
6: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стобли.

0: Ready, ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Ми е убавдено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: слушай гласно.
1: Значи, какви песни пуштате? Браво. Канал 77. Само хитови. Ново на Канал 77.
2: BTS. Swim.
3: Канал 77.

0: ова е. Седум седум. Твоите омилени хитови. Ова е Канал 77.
1: Максимум музика.